0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: England er klar til semifinalen ved VM i fodbold. Englænderne vandt 2-1 over Norge efter forlænget spilletid i en dramatisk kvartfinale, hvor Jude Bellingham blev den helt store helt med begge engelske mål. Bellingham udlignede kort før pausen, efter at Norge var kommet foran efter 36 minutter, og bare få minutter inde i den forlængede spilletid scorede han sejrsmålet på en returbold. Efter kampen roste han holdets evne til at kæmpe sig tilbage.
2: Character and perseverance, even when things weren't working. We found a way to win the game again, whether it's in 90-120.
1: Det var vores karakter og vilje. Selv da spillet ikke fungerede, fandt vi en måde at vinde på. Alle gav alt, hvad de havde, og dem, der kom ind, gjorde en kæmpe forskel. Jeg er så stolt af holdet. Nu står vi i en VM-semifinale, siger han. Norge pressede på i slutfasen, men kom ikke tilbage i kampen, og dermed er det norske VM-eventyr slut. England er til gengæld i sin første VM-semifinale siden 2018 og møder vinderen af kvartfinalen mellem Argentina og Schweiz, der netop er gået i gang. Det amerikanske militær har i nat indledt nye angreb mod Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Ifølge CENTCOM er angrebene et svar på, at Irans revolutionsgarde har angrebet et containerskib, der sejler under kypriotisk flag i Hormuzstrædet. Et civilt besætningsmedlem er meldt savnet, og skibet har fået så store skader, at det ikke kan fortsætte sin sejlads, lyder det. Iranske statsmedier oplyser omvendt, at revolutionsgarden affyrede varselsskud mod et skib, der sejlede af en rute, der ifølge Iran ikke var godkendt. Det er tredje gang i denne uge, at USA gennemfører angreb mod Iran. Brandfolk i Spanien kan for første gang faktisk begynde at slukke de voldsomme naturbrande i landet og ikke bare forsøge at begrænse dem. Det sker efter blandt andet en svagere vind har gjort det muligt for brandfolkene at kæmpe mod ilden. I alt er 500 mand sat ind i slukningsarbejdet mod den voldsomste naturbrand i den sydlige provins Andalusien. Her er et område på 66 kvadratkilometer indtil videre brændt, og mindst 12 personer har mistet livet. Derudover har mange mistet huse, ejendele eller deres dyr. Her er det Marina Vidal, der er turist i området. Vi ville tilbage, fordi vi skulle hen til huset og til vores hund om aftenen. Men det kunne vi ikke, for de havde lukket vejen, fortæller hun. For uden de 12, der har mistet livet i brandene, er der fortsat 23 personer, der ikke er gjort rede for. Søndag mest klart vejr, lokalt skyet mod vest, om formiddagen enkelte byer med risiko for torden og havl i nord og midt og temperatur mellem 19 og 27 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis. Det blev englænderne, der satte en stopper for Norges historiske VM-eventyr, da de vandt 2-1 efter forlænget spilletid i kvartfinalen. Den norske landstræner Ståle Solbakken havde det også svært ved at skjule skuffelsen efter kampen.
1: Nej, jeg synes det er lidt synd på gutta, men det er topidrett på det aller grusomste eller bedste, alt eftersom hvilken side du er på.
0: Kort efter blev følelserne for meget for den norske landstræner, som måtte holde en pause, fordi han blev så rørt og ikke kunne holde tårerne tilbage.
1: Jeg må tage lidt fart. Det er sådan, det er. Nogle gange så går det med os. Det gjorde det mod Brasil, så ærligt skal vi være. Da bikker vi det vår vej. I dag bikker det ikke vår vej.
0: Men ifølge Ståle Solbakken er den enorme opbakning fra de norske fans og den særlige forbindelse mellem holdet og hele Norge et plaster på såret.
1: Nej, det er jo selvfølgelig en kæmpe plaster på såret, at gutta og fansen har connectet på den måten de har. Og så må vi, skal vi være store i nederlag og ikke hænge os op i avgjørelser her eller der. Altså, dette er det ypperste nivå du kan konkurrere på.
0: I semifinalen møder England vinderen af kvartfinalen mellem Argentina og Schweiz, der lige nu er i gang. Her står der 1-0 til argentinerne. Sommerens største sporarbejde er gået i gang, og det kommer til at påvirke tusindvis af togpassagerer den kommende uge. Banedanmark har påbegyndt arbejdet, og det betyder togbusser og længere rejsetid mellem Ringsted og Fyn og Jylland. Det fortæller informationschef i DSB, Tony Bispeskov.
2: For passagererne der betyder det generelt, at der er helt nye tider, også de steder, hvor der ikke er indsat togbusser, fordi det påvirker hele køreplanen. Det betyder en længere rejsetid, og i tilfældet for eksempel mellem landsdelene, jamen, så vil det være op til cirka en time længere rejsetid end normalt.
0: DSB opfordrer til, at man tjekker rejseplanen, inden man tager afsted, uanset hvor i landet togturen går hen, og sporarbejdet vil stå på til og med næste søndag, altså den 19. juli. To personer er blevet dræbt i et skyderi i den kanadiske storby Toronto lørdag aften lokal tid. Det oplyser politiet på det sociale medie X. Ifølge lokalavisen Toronto Sun skete skyderiet under en latinamerikansk gadefestival, der hvert år afholdt til byen. I alt blev 5 personer ramt af skud, og 2 af dem er siden erklæret døde. Politiet har endnu ikke offentliggjort oplysninger om gerningspersonen, et muligt motiv eller tilstanden for de sårede. Området er fortsat afspærret, og politiet opfordrer folk til at holde sig væk. I dag mest klart vejr, lokalt skyet mod vest, om formiddagen enkelte byer med risiko for torden og havl i nord og midt, og temperatur mellem 19 og 27 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Selvom England er klar til VM-semifinalen, er landstræner Thomas Tuchel langt fra tilfreds med sit hold. Efter 2-1-sejren over Norge efter forlænget spilletid, mener tyskeren, at England gjorde kampen unødigt svær for sig selv.
2: Again, the commitment is there, but we made life very, very difficult for us in the way we played, how we played.
1: Engagementet var der, men vi gjorde det meget svært for os selv med den måde, vi spillede på. Vi var sjuskede, lavede mange tekniske fejl, spillede ikke hurtigt nok og var ikke konsekvente nok. Vi var heldige i dag, siger han. Imens har den engelske dobbeltmålscorer Jude Bellingham en noget anden opfattelse af indsatsen.
3: Character, perseverance, even when things weren't working. We found a way to win the game again, whether it's in 90.
1: Det var vores karakter og vilje. Selv da spillet ikke fungerede, fandt vi en måde at vinde på. Alle gav alt, hvad de havde, og dem, der kom ind, gjorde en kæmpe forskel. Jeg er så stolt af holdet. Nu står vi i en VM-semifinale, siger han. Trusselsniveauet i Danmark er under forandring, og vi har flere gange hørt, at vi skal preppe og have kontanter klar. Men hvad gør vi, hvis strømmen forsvinder, og vi ikke kan komme i kontakt med hinanden? Hvor skal vi orientere os og få hjælp og information? Det har de taget hånd om i blandt andet Kalundborg Kommune, hvor man har udpeget 31 steder, hvor borgerne kan gå hen, hvis krisen opstår. Det fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
4: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
1: Men generelt mangler der retningslinjer fra regeringen, det mener Lone Loklind, der er formand for KL's udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed.
5: Helt generelt, så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer, end det vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
1: En kraftig tyfon har ramt Kinas østkyst og efterladt væltede træer og oversvømmede områder. Næsten 2 millioner mennesker blev evakueret, inden den kraftigste storm, der har ramt Kina i år, gik i land sent lørdag. Meteorologerne advarer om, at stormen kan udløse kraftig og langvarig regn over det østlige og nordlige Kina. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Inden tyfonen ramte Kina, passerede den Taiwan. Her er 134 personer kommet til skade, men der er ikke meldt om dødsfald. Samtidig er 137 internationale flyafgange blevet aflyst. I dag mest klart vejr, lokal skyde mod vest, om formiddagen enkelte byer med risiko for torden og hagl i nord og midt, og temperaturerne de når op på mellem 19 og 27 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
6: Velkommen til P5. Musik,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis. Der var mere babygråd på fødegangene sidste år end de foregående år. Nye tal viser, at der blev født næsten 2.400 flere børn i 2025 end i 2024. Og selvom det tal måske ikke lyder meget, så er det unikt, at det lykkedes Danmark at knække den faldende fødselsrate, som man ser i mange europæiske lande. Det fortæller Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
1: Det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
0: Fødselsraten er nu oppe at ramme 1,5 barn per kvinde, og den stigning skyldes til dels de øgede tilbud om gratis fertilitetsbehandling. Første tilbud handlede om hjælp til første barn, men i slutningen af 2024 blev det udvidet til, at man nu også kan få hjælp til barn nummer to. Og derfor er der ifølge Rune Lindahl Jacobsen grund til at tro, at fødselsraten vil stige endnu mere.
1: Der er jo slet indført nye regler undervejs, ikke? Og det der jo er væsentligt i det, det er, at nu har vi set resultatet af den første ændring. Så jeg håber jo på, at vi ser endnu en fremgang.
0: England er klar til semifinalen ved VM efter en dramatisk 2-1-sejr over Norge efter forlænget spilletid. England er dermed blandt de sidste fire hold ved VM, og ifølge DR's fodboldkommentator Henrik Lindegaard kan englænderne sagtens gå hele vejen.
2: De har vist, at de er svære at slå. De har vist, at de kan fighte et resultat hjem. Og så har de også individuelle spillere. I dag var det Jude Bellingham, som strålede, så de kan sagtens komme hele vejen til finalen.
0: Ja, Jude Bellingham blev den helt store helt med begge engelske mål. Han udlignede kort før pausen, efter Norge var kommet foran efter 36 minutter, og bare få minutter ind i den forlængede spilletid scorede han sejrsmålet på en returbold. Ifølge Henrik Lindegaard er det altid noget særligt, når England skal spille med om medaljer. Han fremhæver især de engelske fans.
2: Troen hos de her fans på, at det er i år, at pokalen kommer hjem, er selvfølgelig kæmpestor. Det virker også som et engelsk hold, der er meget, meget svære at besejre. Og allervigtigst har de lært at fighte sejren hjem. Det gjorde de mod Mexico, og det gjorde de mod Norge, og det kan føre dem rigtig langt i den her turnering.
0: I semifinalen møder England Argentina, der for kort tid siden slog Schweiz 3-1 efter forlænget spilletid. To personer er blevet dræbt i et skyderi i den kanadiske storby Toronto lørdag aften lokal tid, det oplyser politiet. Ifølge avisen Toronto Sun skete skyderiet under en latinamerikansk gadefestival, der hvert år afholdes i byen. I alt blev 6 personer ramt af skud. Politiet har ikke oplyst noget om gerningspersonen eller et muligt motiv. I dag mest klart vejr, lokal skyde mod vest, om formiddagen enkelte byer med risiko for torden og hagl i nord og midt og temperaturer op til 27 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til at være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA har i nat gennemført nye angreb mod Iran. Det er tredje gang i den her uge, at amerikansk militær angriber iranske mål. Angrebene blev indledt i nat kl. 01:15 dansk tid. Det oplyser den amerikanske centralkommando, som har offentliggjort video og lyd fra angrebene. Ja, det er missiler, der bliver affyret mod Iran fra amerikanske krigsskibe. Kort efter de amerikanske angreb, der kom der så meldinger om iranske modsvar mod amerikanske interesser i Golfen. De Forenede Arabiske Emirater oplyser, at landets luftforsvar har reageret på en missiltrussel, mens Qatar siger, at et missilangreb er blevet afværget. Samtidig hævder Irans revolutionsgarde, at den har ramt et kommando- og kontrolcenter og dronehangar på en militærbase i Jordan. Oplysningerne er dog ikke kræftet af hverken Jordan eller USA. Nu er det afgjort, hvordan de to semifinaler ved VM i fodbold kommer til at se ud. Tidligt her til morgen, der vandt Argentina nemlig over Schweiz med 2-1 i den sidste kvartfinale. Men der skulle forlænget spilletid til, før sejrsmålet kom i hus.
2: Alvarez drejer den over!
1: Ja, dermed så er de forsvarende verdensmester fra Argentina klar til semifinale mod England, der tidligere på natten vandt deres kvartfinale over Norge, også med 2-1 efter forlænget spilletid. Og dermed sætter englænderne en stopper for Norges VM-drømme, og landstræner Ståle Solbakken havde svært ved at skjule skuffelsen.
3: Nej, jeg synes jo lidt synd på gutta, men det er topidræt på det aller.
1: Jeg synes, det er synd for spillerne, men sådan er topidræt på aller værste eller bedste vis, alt efter hvor man ser det fra, lød det her fra den norske landstræner, inden han så måtte tage en pause for interviewet, fordi følelserne tog over. England møder Argentina på onsdag kl. 21. Det var allerede afgjort, at den anden semifinale står mellem Frankrig og Spanien, og den bliver spillet et døgn før, altså tirsdag kl. 21. Der har været mere babygråd på hospitalernes fødegange i 2025 end de foregående år. Nye tal viser, at der sidste år blev født næsten 2.400 børn, flere end i 24. Og det betyder, at fødselsraten nu er steget til 1,5 barn. Men selvom det er en positiv udvikling, ja, så er der altså langt fra nok til, at vi kan reproducere os selv. Hvis vi skulle kunne gøre det, ja, så skulle fødselsraten op fra 1,5 til 2,1 barn. I dag, først på dagen, klart vejr, men der kan også godt være skyde mod vest. Til formiddag kan der komme enkelte byer med risiko for torden i nord og vest. I eftermiddag kraftigere byer mod øst, mellem 19 og 28 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Vestjyderne skal lære fynboerne, hvordan man laver vådområder og udleder mindre kvælstof. For den slags har Ringkøbing Skjern Kommune helt styr på. Og den erfaring ved Nyborg, Kerteminde og Nordfyns kommuner gerne trække på i arbejdet med den grønne trepart og forbedring af natur og miljø. Og det kan lade sig gøre, fordi KL betaler Ringkøbing Skjern Kommune for at undervise andre kommuner. Og den betaling er afgørende, siger Emil Slot, der er projektleder for den lokale trepart for Ringkøbing Fjord.
2: Vi kan bruge en del flere timer og kan lave sådan et mere struktureret undervisningsforløb for de her nordfynske kommuner. Det havde vi ikke ellers kunne se os ud af med de timer, det vil kræve. Men nu får vi faktisk betaling for det fra KL, og så kan det lade sig gøre på den måde at kompetenceudvikle på tværs af kommunerne.
1: Pernille Bæk er afdelingsleder i Klimaplan og Natur i Nyborg Kommune. Hun peger på, at arbejdet med vådområder og naturgenopretning sker i samarbejde med private rådgiverfirmaer. De skal styres, så kommunerne får præcis det, de har brug for. Og der kan fynboerne altså lære noget af vestjyderne.
3: Og så er der nogle kommuner, der bare er verdensmestre i rådgiverstyring og i at forstå, hvad det betyder at drive et stort projekt frem sammen med rådgiver. Og der er Ringkøbing Skjern bare nogle af de bedste, hvis ikke de bedste her i landet til det, på det område.
1: Den grønne trepart er en politisk aftale mellem blandt andet Landbruget og Danmarks Naturfredningsforening, der har som mål at sikre mere natur, renere vand og en omstilling af landbruget. Fyns politi de leder efter en 89-årig senil dement kvinde, der gik fra sit hjem på Kravsbjergvej i Odense i går eftermiddag. Hun beskrives som almindelig af bygning, ca. 1,67 cm høj, har langt hvidt hår i en hestehale, har en rød t-shirt, mørke bukser og sandaler på. Så går hun med rollator, hvor hendes navn står på, og har en sort lædertaske med. Man skal ringe til Fyns politi, hvis man har oplysninger. Varmt og tørt, temperatur mellem 24 og 27 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Vi har fået at vide igen og igen, at vi skal præbe og være forberedt på kriser, så vi kan klare selv derhjemme i 3 døgn med vand og mad. Men hvis strømmen går eller internettet glipper, ja, så skal vi også vide, hvor vi kan gå hen og få vigtig hjælp og information. Og det er noget, som kommuner og politikreds lige nu er ved at få styr på. Blandt andet Kalundborg Kommune, hvor de har udpeget 31 steder, hvor man kan gå hen, hvis det hele går i sort. Det fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
1: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
0: De udvalgte steder er blandt andet på biblioteker, ved skoler eller den lokale brugs. Men når man ser på hele landet, så er der ikke et overblik over, hvor mange kommuner, der har gjort noget lignende, eller hvordan de har grebet opgaven an. Og det er en mangel, mener Lone Loklind, der er formand for Kommunernes Landsforenings Udvalg for Kultur, Erhverv og Samfundssikkerhed.
2: Helt generelt, så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer, end det vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
0: Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil mødes med Kommunernes Landsforening for at diskutere, hvordan opgaven løses bedst muligt. USA har igen i nat angrebet Iran, og iranerne har svaret igen med en række angreb mod mål i golfstaterne, og siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Hormuzstrædet nu er lukket igen. Det er tredje gang i den her uge, at amerikanerne og iranerne angriber hinanden, på trods af, at de har indgået en våbenhvile. Ifølge USA så kommer angrebene, fordi Iran skulle have angrebet fragtskibe i golfen tidligere på ugen. Ifølge den amerikanske centralkommando, så har USA i nat ramt 140 mål i Iran, blandt andet droner og missilanlæg, ammunitionslager og overvågningsposter. Det skal ifølge USA gøre det sværere for Iran at angribe skibe i golfen. Efter flere år, hvor der kom færre og færre børn til verden her i Danmark, ja, så er der nu godt nyt fra fødegangene. Sidste år blev der nemlig født flere børn end de foregående år, og tendensen, ja, den ser ud til at fortsætte. Så fødselsraten, altså hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får, er nu oppe at ramme 1,5 barn per kvinde. Og det er den højeste rate i 3 år, og det er faktisk ret unikt, at vi i Danmark ser ud til at have knækket den faldende fødselsrate, som mange andre europæiske lande slås med. Det fortæller Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
3: Det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
0: De flere nyfødte skyldes til dels de øgede tilbud om gratis fertilitetsbehandling. Første tilbud handlede om hjælp til første barn, men i slutningen af 2024, ja, der blev det udvidet til, at man nu også kunne få hjælp til barn nummer 2. Og derfor er der, ifølge Rune Lindahl Jacobsen, grund til at tro, at fødselsraten vil stige yderligere. Men der er bare stadig langt op til den ideelle fødselsrate.
3: Det er altså ikke sådan, at vi er i nærheden af de her 2,1 barn, vi skal have for at kunne selv reproducere eller sørge for vores egen befolkning.
0: Nu er det afgjort, hvilke 4 landshold, der skal spille om at komme i VM-finalen i fodbold. Men Norge er ikke et af dem. I stedet der er det Frankrig, Spanien, Argentina og England, der er semifinale klar. Norge røg ud i nat til England, der vandt 2-1 efter forlænget spilletid. Det begyndte ellers så godt med et norsk drømmemål, som fik Oslo til at gå amok til et storskærmsarrangement. Men jublet den forstummede altså, for så blev det efterfulgt af 2 engelske scoringer. Og derfor stod den på gravøl for de norske fans, som fulgte opgøret herhjemme. Blandt andre Juliette Skogen, som her sætter ord på sine følelser efter nederlaget.
4: Trist! Veldig trist!
5: Hvad skal du nu så?
4: Gravøl, som man siger på dansk.
0: Ja, omvendt så er der jo jubel i den engelske lejr, hvor de drømmer stort, siger vores fodboldkommentator Henrik Lindegaard.
6: Troen hos de her fans på, at det er i år, at pokalen kommer hjem, er selvfølgelig kæmpestor. Det virker også som et engelsk hold, der er meget, meget svære at besejre. Og allervigtigst har de lært at fejde sejren hjem. Og det gjorde de mod Norge, og det kan føre dem rigtig langt i den her turnering.
0: Ja, England skal møde Argentina i semifinalen på onsdag. Dagen inden, ja, der er det Frankrig og Spanien, der mødes i semifinalen. Begge kampe spilles kl. 21. Det flotte sommervejr, det tager sig en pause i dag, når kraftige regn- og tordenbyer bevæger sig ind over store dele af landet. Det begynder i formiddag over den nordlige centrale del af Jylland, og fra i eftermiddag, ja, der er der udbredt varsel, eller der er udsendt et varsel om lokale skybrud over hele Sjælland. Mellem 19 og 28 grader.
7: Velkommen til P5.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
6: Set noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: fra DR Fyn.
1: I Ørbæk lugter de et rekordår for krammermarkedet, og de sender en taknemmelig tanke til vejrguderne. Fredagens omsætning var den højeste nogensinde, og markedet var også godt besøgt lørdag. Så rekorden er inden for rækkevidde, selvom antallet af gæster er svært at svare på, siger en af arrangørerne bag, formand i Borgerforeningen i Ørbæk, Jesper Andersen.
2: Besøgstallet, det er jo altid svært, fordi vi tager jo ikke entré, men vi mener, at vi ligger til i den rigtig gode ende.
1: Og selvom sol og varme har lukket ekstra mange tobenede til Østfyn, så har heden altså også betydet, at årets kaninhops-konkurrence er blevet sløjfet, siger formanden.
2: Vi sørger selvfølgelig for, at der ikke er nogen, der kommer til at lide overlast, og det har så i år i hvert fald blandt andet betydet, at vi sammen med arrangørerne af det her kaninhop har valgt at aflyse det.
1: Og markedet fortsætter i dag, og over hele weekenden så besøger over 100.000 gæster festivalpladsen. Fyns Politi de leder efter en 89-årig senil dement kvinde, der gik fra sit plejehjem på Kravsbjergvej i Odense i går eftermiddags. Vi har let hele natten med droner og hunde, og vi leder videre i dag, det siger vagthavende i Fyns Politi, Henrik Strauss. Og vagtchefen sender en bøn til de mennesker, der bor i nærheden af plejehjemmet. Led gerne i redskabsskure, carporte og garager, og hvis I ved, at naboen er på ferie, så kig gerne lige hos dem også, siger han. Kvinden hedder Lis Christoffersen, og hun beskrives som almindelig af bygning, ca. 167 cm høj, har langt hvidt hår i hestehale, iført rød t-shirt, mørke bukser og sandaler. Så går hun med rollator, hvor hendes navn står på, og har en sort lædertaske med. Hvis man har oplysninger i den her sag, så må man meget gerne ringe til Fyns Politi på 114. Dagen den er lagt fra land tørt med en del sol. Temperaturerne de bliver mellem 24 og 27 grader og en svag til jævn vind fra en nordlig retning.
3: Fine chak,
4: velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Selvom vi har fået tudet ørerne fulde med, at vi skal præbe og kunne klare os selv i 3 dage derhjemme med mad og vand, ja, så er der ikke nogen klar plan for, hvordan landets politikredse og kommuner skal hjælpe os, hvis strømmen går eller internettet svigter. Og det møder nu kritik fra Kommunernes Landsforening. For selvom flere kommuner har planer for, hvordan de for eksempel kan give information under en krise, ja, så er der brug for én samlet løsning i hele landet. Det mener Lone Loklind, der er formand for KL's udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed.
1: Selvfølgelig er det vigtigt, at man som borger ved, hvad man kan gøre, uanset hvor man er, om man er i sin egen kommune eller på arbejde et helt andet sted. Så de klare retningslinjer er der brug for.
0: I Kalundborg Kommune, der har de selv gjort noget. Her har de udpeget 31 såkaldte informationspunkter, hvor borgerne kan gå hen og få hjælp, hvis krisen rammer. Og de har allerede haft et af stederne i brug, da strømmen gik på Sarø i maj, fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
2: Og vi havde en mand nede at stå nede ved Brusen, hvor det er på Sejrø, med en walkie-talkie, og der gik folk ned for at prøve at høre, hvad sker der og så videre, så kunne vi få information frem på den måde.
0: Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil gerne hjælpe kommunerne med gode råd til, hvordan de kan handle i en krise, men hun mener ikke, at staten bør lave retningslinjerne.
3: Det er selvfølgelig en kæmpe opgave, og det vil vi gerne hjælpe med fra mit ministeriums side i form af vejledninger og andet. Men vi kan ikke gå ind og bestemme præcis, hvordan det skal være, fordi der er så kæmpestor forskel på Fanø og på København.
0: Og fra beredskab til babyer, for der blev nemlig født 2.400 flere af dem sidste år end i 2024, og det giver den højeste fødselsrate i 3 år. Og det er faktisk ret unikt, at vi her i Danmark har knækket den faldende fødselsrate, som mange andre europæiske lande slås med. Og det tyder på, at de seneste års gratis hjælp til fertilitetsbehandling til dels skal have hjulpet den tendens på vej. Det mener Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
4: Det ved vi. 18%, det er, der er flere, der har fået hjælp til at få deres børn. Og det er i hvert fald positivt, at man har indført det, så at dem, der har svært ved at få børn, kan få de børn, de ønsker sig.
0: Fødselsraten, det vil sige, hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får, er nu op på 1,5 baby per kvinde. Men selvom det er en positiv udvikling, ja, så er det faktisk ikke nok til, at vi som befolkning kan reproducere os selv. Så skal vi op på 2,1 baby per kvinde. Og det er den nuværende fertilitetshjælp ikke nok til at nå, vurderer Rune Lindahl Jacobsen.
4: Hvis alle dem, der fik fertilitetsbehandling, de fik alle de fertilitetsbehandlinger, de havde lyst til, altså en til og en til, og de lykkedes med dem alle sammen. Men så kunne vi få en fertilitetsrate på 1,7.
0: Og så skal vi til USA, hvor en af landets mest markante republikanske politikere, senator Lindsey Graham fra South Carolina, er død. 71 år gammel, og han døde efter kort tids sygdom. Lindsey Graham var oprindeligt en af præsident Donald Trumps kritikere, men han skiftede mening og har været en af hans loyale støtter, blandt andet på det udenrigspolitiske område. Her har han forsvaret Trumps pres på resten af NATO, blandt andet. Det norske VM-eventyr er slut, efter at de nat blev besejret 2-1 af England i kvartfinalen efter forlænget spilletid. Men der venter de norske fodboldherrer en folkefest, når de vender retur til Norge. Den står nemlig på fælles modtagelse i Oslo, og så er spillerne også blevet inviteret til slottet af kong Harald. Og de norske fans, Kenneth Dahl og Anne Haven, er da også stolte af deres landshold.
5: Skal hylle, at Norge har kommet så langt, som de har kommet.
6: Jeg tænkte, at vi skulle vinde, men vi kom langt.
0: Ja, der er tilfredshed trods alt blandt de norske fans. Og det var der også hos landstræner Ståle Solbakken, selvom han var tydeligt berørt efter kampen og måtte tage en pause for at holde tårne tilbage.
7: Jeg måtte have lidt fart. Det er sådan der. Nogle gange så går det med os. Det gjorde det mod Brasil, så ærligt skal vi være. Da bikker vi
0: det. Det er sådan det er. Nogle gange der går det med os. Det gjorde det mod Brasilien, men i dag der gik det ikke vores vej, lød det fra Ståle Solbakken. Men alt i alt så kan Norge altså være stolte, siger vores fodboldkommentator Henrik Lindinger.
8: Jeg synes, Norge kan tage herfra med kæmpe store løftede hoveder. De har givet både det norske folk og alle os andre en stor, stor VM-oplevelse. Og de forlod den her turnering med det yderste af neglene og gav alt, hvad de havde i sig i 120 minutter. Det har været et forrygende flot norsk VM.
0: Semifinalerne hedder nu Frankrig mod Spanien på tirsdag og England mod Argentina på onsdag. Begge kampe kl. 21. Det flotte sommervejr, det tager en pause i dag, når kraftig regn og tordenbyger bevæger sig ind over store dele af landet. Temperatur mellem 19 og 28 grader og lidt til frisk vind. Pernille Stisdal sammensætter morgens radioaviser.
9: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: P5 med Charlotte Ostertag.
1: Godmorgen på en søndag morgen, eller skal vi kalde det en tidlig søndag formiddag. Uanset hvad, så har jeg planlagt 3 timers god musik til dig frem til 12 radioavisen. Kun afbrudt af nyhederne klokken helt og halv. Og vi startede jo med Rasmus Seebach med sangen om Olivia, og vi bliver i det danske sammen med Elisabeth og en sømand som dig.

Der dukkede de sørme op igen. Nicole Kidman og Robbie Williams i den her søde, søde sang, nemlig Something Stupid. Nu til musik fra det svenske. Det her, det er The Magnolia og Muscle In.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Fleetwood Mac og Oh Diane, en sang, vi selvfølgelig skulle have i dag den 12. juli. Fordi bandet kunne godt være samledes om en fødselsdagsøl på poppen, eller måske en kage, i anledning af det tidligere medlem Christine McVie's fødselsdag. Hun kunne nemlig være fyldt 83 i dag, hvis ikke det var fordi hun desværre forlod denne verden allerede i 2022. Vi er på vej mod de regionale nyheder, og det er vi sammen med I Just Might fra Bruno Mars.

0: fra DR Fyn.
1: Nyborg, Kerteminde og Nordfyn Kommune sender ansatte på skolebænken i Vestjylland. For Ringkøbing Skjern Kommune kan noget helt særligt, når det handler om at skulle etablere nye vådområder og omlægge landbrug til natur. Det siger Pernille Bæk, der er afdelingsleder i Klimaplan og Natur i Nyborg Kommune.
2: Og så er der nogle kommuner, der bare er verdensmestre i rådgiverstyringen og i at forstå, hvad det betyder at drive et stort projekt frem sammen med rådgiver, og der er Ringkøbing Skjern bare nogle af de bedste, hvis ikke de bedste her i landet.
1: Den grønne trepart er et kæmpe arbejde for kommunerne, og samtidig er markedet støvsuget for medarbejdere med erfaring, forklarer afdelingslederen. Og derfor kan netop sparring mellem kommunerne være afgørende for at opbygge kompetencerne.
2: Så det betyder jo noget, både for os, men det betyder også noget for naturen i Danmark, og for hele den grønne trepart. Ellers kan vi ikke lykkes med det her kæmpe store projekt, vi har i gang.
1: Det handler specifikt om at lære, hvordan man styrer rådgivere udefra, og hvordan man får en god dialog med dem, der ejer den jord, som kommunen vil omlægge. Det er Kommunernes Landsforening, der betaler Ringkøbing Skjern for at dele deres erfaringer med andre kommuner. Fyns politi de leder fortsat efter den 89-årige senildemente kvinde, der gik fra sit plejehjem på Kravsbjergvej i Odense i går. Politiet leder både med droner og hunde, og vagtchefen sender en bøn til de mennesker, der bor i nærheden af plejehjemmet. Led gerne i redskabsskure, carporte og garager, og hvis I ved, at naboen er på ferie, så kig gerne ind hos dem også, siger han. Kvinden beskrives som almindelig af bygning, ca. 167 cm høj, langt hvidt hår i en hestehale, og så har hun en rød t-shirt, mørke bukser og sandaler på. Kvinden går med rollator, hvor hendes navn står på, og har en sort lædertaske med. Hvis man har oplysninger i sagen, så må man gerne ringe til Fyns Politi på 114. En tør og solrig dag med temperaturer mellem 24 og 27 grader og en svag til jævn vind fra nord eller nordøst. I aften der er altså risiko for skybrud enkelte steder.
3: Velkommen til P5.

0: 5. Musik, der holder.
1: One, two og den bedste tid, det er faktisk musik, der holder. Selvom det er en sang fra 1989, så er det i den grad noget, som er langtidsholdbart. Og det kan man nærmest bevise ved at fortælle, at et nyt dansk band, der hedder Gops, de her for nylig lavet et nyt hit, der hedder Igen og Igen. Og det er samlet over netop One, two's den bedste tid. På den måde, så bliver det jo bare en klassiker, der holder og holder. Det er Billy Pauls sang om Me and Mrs. Jones, bestemt også.

I Know It Was Wrong, sang Billy Paul og Me and Mrs. Jones. Og det er en sang, der faktisk er udsprunget af en observation fra de to sangskrivere, Gamble og Huff, der skrev sangen i sin tid. De kom nemlig på en bar, sådan der lå lige i nærheden af pladeselskabet. Og så var det sådan ligesom hver dag, at der kom en lille fyr ind. De siger, han lignede en dommer. Og så sad han der lidt, og så lige lidt kort tid efter, så dukkede der en kvinde op. Og så satte de sig sammen i en boks der på poppen. Og så gik de hen til jukeboxen, og så spillede de samme sange igen og igen. Og så lidt efter, så forlod manden stedet, og lidt efter også kvinden. Og det har de så spundet en historie over, og det blev altså til mig og Mrs. Jones.

0: Bob Dylan, hans mundharpe og Mr. Tambourine Man kom efter Carpenters med Please, Mr. Postman.
1: Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

Michael Learns to Rock og Paint My Love. Udgivet i slut 80'erne, og på det tidspunkt, der havde Sebastian som en allerede udgivet 17-18 albums. Her er det fra hans allernyeste. Det her, det er Den Omvendte Verden.

0: USA har i nat gennemført nye angreb mod Iran, og det er tredje gang på en uge, at amerikansk militær angriber iranske mål, på trods af, at de to lande har indgået en våbenhvile. Angrebene blev indledt klokken 00:01 i nat dansk tid. Det oplyser den amerikanske centralkommando, der også offentliggjort video og lyd fra angrebene. Ja, her er det missiler, der bliver affyret mod Iran fra amerikanske krigsskibe. Og kort efter de amerikanske angreb, der kom der så meldinger om iranske modsvar mod amerikanske interesser i blandt andet de Forenede Arabiske Emirater og Katar. Men trods tre dage med gensidige angreb alene i den her uge, ja, så er der stadigvæk langt til en regulær krig, siger Hans-Henrik Fafner, der er udlandsredaktør hos netmediet POV.
1: Det vi ser nu er, at man så optrapper situationen, spændingerne lidt efter lidt. Vi er endnu ikke i fuldskalakrigen, som vi var før, og vi kommer det formentlig heller ikke lige med det samme. Men begge parter forsøger hele tiden at markere sig mere og mere voldsomt, for simpelthen at sige, jamen vi står her, og vi giver os ikke. Og det er det, vi har set endnu en runde af i nat.
0: Nu er det afgjort, hvilke fire landshold, der skal spille om at komme i VM-finalen i fodbold. Det bliver Frankrig, Spanien, Argentina og England, der er semifinale klar og altså skal kæmpe om de to finalepladser. Mange i Norge håbede eller spurgte, at det skulle være dem, men i en sand gyser af en kvartfinale, der tabte Norge i nat 2-1 til England efter forlænget spilletid, og derfor så står den på gravøl for mange af de norske fans i aftes, blandt andre Juliette Skogen, som her sætter ord på sine følelser efter kampen.
2: Trist! Veldig trist!
3: Hvad skal du nu så?
2: Gravøl, som man siger på dansk.
0: Ja, men selvom nordmændene nu altså er vækket fra deres VM-drøm, ja, så er der en hel del stolthed over det, de har opnået, siger vores reporter i Oslo, Daniel Myrup.
4: Det var lidt som om, at tømmermændene de ramte spontant, da kampen den var slut. Det var en mavepuster uden lige. Men da det så havde lagt sig, da de lige havde fået kampen på afstand med blot 5 minutter, så kunne man godt fornemme, at det var en norsk nation, der var klar på at hædre og fejre deres fodboldlandshold.
0: Der har været mere babygråd på hospitalernes fødegange i 2025 end de foregående år. Nye tal viser nemlig, at der sidste år blev født næsten 2.400 flere børn end i 2024. Og det betyder, at fødselsraten nu er steget til 1,5 barn per kvinde. Men selvom det er en positiv udvikling, ja, så er det langt fra nok til, at vi kan reproducere os selv. Hvis vi skulle kunne det som befolkning, ja, så skal fødselsraten op på 2,1 barn per kvinde. Det flotte sommervejr, det tager en pause i dag, når kraftige regn og tordenbyer bevæger sig ind over store dele af landet. Det begynder i formiddag over den nordlige centrale del af Jylland og breder sig senere til Sjælland. Mellem 19 og 28 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Sam Fender og Olivia Dean i Rain Me In, den fulgte lige efter 10 radioavisen. Vi er i gang med endnu en time fyldt med lækkert musik. Det har jeg i hvert fald pakket godt og grundigt sammen, så du bare kan læne dig tilbage. Om du ligger på

Kæmpe klassiker fra Elton John, Rocket Man. Og så var det før ham, Brian Hylands og Sealed with a Kiss. Vi skal tilbage til det danske. Det skal vi sammen med Sanne Salomonsen og Holder dig i mørket.

Don't worry. Og man får sådan lyst til at fløjte med Bobby McFerrin og Don't Worry, Be Happy. Og så kan man bare være rigtig, rigtig glad, når man hører sådan en sang. Men hvis man nu lytter til teksten, så er det måske en person, som ikke på samme måde bare lige kan være glad på den lalleglade måde. Der bliver sunget om, at han har mistet sin seng. Han har ingen penge og ingen kæreste. Og han har ikke fået betalt huslejen, så måske er det lige optimistisk nok at bare sige, don't worry, be happy, og så bare køre videre derudad. Men ja, det er en god sang, og man kommer i godt humør, så skidt med det. Og så er der også en dejlig glad sang for Shubidua her på listen. Det er Det vil glæde min hat.

Fra The Box Tops var det This Letter. Og frem mod de regionale nyheder her halv 11, der kan vi da lige tippe med hatten for en fødselar. Det er Liz Mitchell, og hvis det navn ikke siger der noget, så kan jeg måske lige supplere med, at hun er en af sangerinderne fra Boney M. Hun fylder 74 år i dag, og det kan vi da godt lige markere med en Boney M-sang fuld af sol og sommer. Eller den hedder i hvert fald Sunny.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Noget, der nærmer sig en perfekt weekend, det er den umiddelbare dom fra en af arrangøren bag årets Ørbæk Marked. For fredagens omsætning var den højeste nogensinde, og antallet af besøgende kunne også ligne en rekord. Men det præcise tal kan man ikke sådan lige få fat i, siger formand i borgerforeningen i Ørbæk, Jesper Andersen.
2: Besøgstal, det er jo altid svært, fordi vi tager jo ikke entré, men vi mener, at vi ligger til i den rigtig gode ende.
1: Det dejlige vejr får en del af æren for de ekstra mange gæster på Østfyn, men det har også betydet, at man har aflyst en del af det mere sportslige program, nemlig kaninhop, siger formanden.
2: Vi sørger selvfølgelig for, at der ikke er nogen, der kommer til at lide overlast, og det har jo så i år i hvert fald blandt andet betydet, at vi sammen med arrangørerne af det her kaninhop har valgt at aflyse det.
1: Ørbæk Marked fortsætter i dag, og over hele markedsweekenden så besøger over 100.000 gæster pladsen. Der blæser positiv vind over det nye campus, der ligger på havnefronten i Svendborg. Markant flere har ønsket at læse til sygeplejerske og pædagog i Svendborg en foregående år. Og så får de nye studerende hovedrollen i et nyt udviklingsprojekt, som har modtaget 3,2 millioner kroner fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. De skal afprøve nye praktikforløb, hvor studerende fra forskellige velfærdsuddannelser arbejder sammen om virkelige problemstillinger. Borgernes udfordringer passer sjældent ind i én faglighed. Fremtidens medarbejdere skal lære at samarbejde på tværs allerede under deres uddannelse. Det siger Hanne Klit, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg. En tør solrig dag med temperatur mellem 24 og 27 grader, og så en svag til jævn vind fra nord eller nordøst. I aften og i nat så kan vejret vise lidt tænder, for det kan blive skyet, og så med en del regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Efter 10:30 nyhederne var det Alberte og Tænder på et kys, og så selvfølgelig Paul McCartney og Ringo Starr i Home to Us, en af de seneste nye sange, som Paul McCartney udgav her i foråret. Så til Lynn Anderson med hendes rosenhave. Det her, det er Rose Garden.

Don Henley og The Boys of Summer. Og så til en af de helt store danske sangerinder, nemlig Lis Sørensen, her med Mændernes Allé.

Hun ligger altså ikke på den lade side, den gode Lis Sørensen. Hun havde en tidlig forårsturné rundt om i Danmark. Her i sommer, der er der fuld knald på, juni, juli, august. Og så tror jeg, hun tager sig en pause hen over det sene efterår. Og så til januar og februar næste år, så gælder det en kæmpe koncertturné i de største byer i Danmark sammen med Sebastian. Det er en koncertrække, der hedder Tiderne Skifter. Og rigtig mange af koncerterne, de er simpelthen allerede udsolgt. Men der er måske få billetter at finde, så prøv dig frem.

Rod Stewart og den sang, der hedder Rhythm of My Heart. Og han fortæller selv på de sociale medier, at når han spiller den her sang til koncerterne i øjeblikket, så går tankerne til det ukrainske folk. For i de seneste år har Rod Stewart og bandet bag et dedikeret det her øjeblik under sangen The Rhythm of My Heart til det ukrainske folks styrke, mod og ukuelighed. Hver aften forenes publikum i støtte. I lyset af det seneste forfærdelige angreb på Kiev håber jeg, at denne lille hyldest minder jeg om, at mennesker over hele verden fortsat står sammen med jer, skriver Rod Stewart.

The Swinging Blue Jeans fik det sørme til at svinge med Hippie Hippie Shake. Vi nærmer os 11 Radioavisen, og det gør vi i selskab med Eric Carmen og Hungry Eyes.

0: Der mangler ens retningslinjer for, hvad kommunerne skal gøre for at hjælpe sine borgere, hvis strømmen pludselig svigter eller internettet går i sort. Det mener Lone Loklind, der er formand for KL's udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed. For i dag ja, der er det op til de enkelte kommuner selv at finde ud af, hvordan og hvor meget.
1: Vi venter på at få nogle klare retningslinjer fra regeringen, fordi selvfølgelig er det vigtigt, at man som borger ved, hvad man kan gøre, uanset hvor man er.
0: Myndighederne har udstukket retningslinjer til os borgere om, at vi skal kunne klare os selv derhjemme i 3 døgn. Men hvordan kommunerne skal hjælpe os, ja, det er der ikke kommet planer for. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil gerne hjælpe kommunerne med gode råd til, hvad de kan gøre i en krisesituation. Men hun mener ikke, at det bør være statslige retningslinjer.
2: Det er selvfølgelig en kæmpe opgave, og det vil vi gerne hjælpe med fra mit ministeriums side i form af vejledninger og andet. Men vi kan ikke gå ind og bestemme præcis, hvordan det skal være, fordi der er så kæmpestor forskel på Fanø og på København.
0: Forældre skal være bedre til at holde øje med deres børn, når der er mange mennesker på stranden. Så det lyder opfordringen nu fra Trygfondens kystlivreddere. Det er nemlig blevet en fast del af deres arbejde at finde børn, der er blevet væk fra forældrene, skriver fonden i en pressemeddelelse. Og det kender Torben Redder alt til, da han har haft 20 års erfaring som kystlivredder.
3: Det er et kæmpe problem. Vi ser hvert år, at der er børn, der bliver væk fra deres forældre, og det er i hele landet.
0: Ja, derfor har han også et godt råd til forældrene.
3: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder Slip ikke børnene af syne.
0: Trygfondens livredder er til stede på 34 strande og havnebade den her sommer, og de vil være det indtil den 19. august. De voldsomme varmegrader i Frankrig får nu indflydelse på dagens Tour de France-etappe. Den er nemlig blevet forkortet med 30 km. Det franske DMI har meldt såkaldt rød alarm i Massif Central, hvor etappen skal køre. Så det betyder over 34 grader. Men det stopper ikke den danske rytter Mads Pedersen. Han har nemlig erklæret, at han i dag går efter sin anden etappesejr. Det fortæller vores cykelkommentator i Frankrig, Emil Schøning.
4: Altså, han bor jo i Monaco, så han må være vant til varmen, og Mads Pedersen, han kan godt lide, når det bliver hårdt og brutalt, og nu bliver den jo kortere, den her etape. Det kunne godt være en lille ulempe for ham, men til gengæld så har han et helt hold sat op omkring sig, og hvis han er opsat på at vinde, jamen, så plejer han som regel at ramme det her udbrud.
0: Ja, om det lykkes for Mads Pedersen, det kan du følge med i turen på P4 lige efter radiovisen kl. 15. En del sol de fleste steder, men mod vest, der bliver det mere skyde. Og i eftermiddag enkelte byer med risiko for torden, der over den østlige del af landet kan blive kraftig med skybrud, hagl eller vindstød. Mellem 19 og 28 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Love Will Keep You Warm, sang Swan Lee med Pernille Rosendahl i forgrunden. Ikke at vi behøver mere varme i dag, men vi tager dig imod alligevel.
1: P5 med Charlotte Ostertag.

Hun hedder Signe, og her sang hun om en sommerdrøm. I denne her time frem mod 12 Radioavisen, der har jeg faktisk to 50-års jubilarer til dig. Og også en 40-års. Altså, hvem tæller? Men dem kan du lige vente på. Der er en lige om hjørnet. Om lidt, hvad det er for nogle sange, der bliver. Ja, du bliver nødt til at lige at være lidt tålmodig. Først er det Candice for Verden venter.

Så fik vi vores første 50-års jubilar med sangen Mississippi fra Pussycat. Det var et hollandsk band, faktisk bestående af tre søstre. Betty Dragstra og Marianne Hensen og Tony Villet, som sang de her sange fra Pussycat. Og lige præcis sangen Mississippi, det blev deres helt store hit. Altså for 50 år siden, det var i 1976. Men nu spoler vi tiden frem til i år. En af vores helt store hitsange fra det danske Melodi Grand Prix. Ingen ringer end Søren Torbegård Lund.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Der er medvind på den nye campus på havnen i Svendborg. Flere har ønsket at læse til sygeplejerske og pædagog i byen en foregående år, og så får de nye studerende hovedrollen i et nyt udviklingsprojekt, som har modtaget 3,2 millioner kroner fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Fra efteråret skal de afprøve nye praktikforløb, hvor studerende fra forskellige uddannelser arbejder sammen om virkelige problemstillinger. Og det er vigtigt at øve sig i det tværfaglige samarbejde, siger Hanne Klit, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg.
2: Det der med, at man allerede under uddannelsen kan udvikle nogle tværgående praktikforløb, det er nyt. Og det vil jo gøre vores medarbejdere meget bedre rustet, når de kommer ud i virkeligheden.
1: En ny livestream fra bunden af Lillebælt skal give os alle sammen et indblik i livet i havet. Kameraerne er sat op som en del af et genopretningsprojekt, hvor der med 3.000 ton sten blev dannet 5 forskellige stenrev. Kameraerne livestreamer døgnet rundt og skal indsamle viden, siger Martin Pedersen, der er lejrchef for Gammel Åbo Camping, hvor man kan se filmen fra dybet.
3: Der er et helt nyt sted, der er blevet anlagt, hvordan at det gennem årene vil de forskellige biotoper, de udvikler sig, hvordan bevoksningen udvikler sig, hvordan strømmen i Lillebælt også tærer sig i og med, at vi så laver nogle kunstige anlagte rev.
1: Og så er livestreamen, ifølge Martin Pedersen, også en mulighed for at se noget, som de fleste af os ikke ser hver dag.
3: Der er noget underholdningsværdi i det også, men der er lidt en måde, kan man sige, når man ikke altid kan komme med ned under vandet. Du kan godt gå en tur i skoven og se, hvordan at den blomster og skifter farve. Men det er lidt sværere, når vi skal ned på havbunden, og her har man altså en unik chance for at kigge lidt med.
1: En tør og solrig dag med temperaturer mellem 24 og 27 grader, og så en svag til jævn vind fra nord og nordøst. I aften så er der risiko for lokale skybrud.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til P5.
1: Velkommen tilbage efter de regionale nyheder til P5. Her er det Albert Hammond og It Never Rains in Southern California. Den følger efter Four Tops, der lige før sang It's the Same Old Song.

Fra albumet Say When, der udkom i 1993, der var det Thomas Helmig og Don't Leave Tonight. Thomas Helmig, som i øvrigt af flere omgange har optrådt på Grøn Koncert. Det gør han ikke i år. Det er et stykke tid siden, han sidste har været forbi den scene. Men det gør til gengæld Hugorm. Og deres seneste nye single, den hedder Forfra Sårbar.

Et af de helt, helt store hits fra det amerikanske band Boston, det er More Than a Feeling. Et album, der udkom med navnet Boston, så ved man ligesom, hvor det kommer fra. Der udkom i 1976. Bing! Så har du nok regnet ud. Det er selvfølgelig en 50-års jubilar, vi havde med at gøre her. More Than a Feeling. Og jeg tænker lidt, godeste Gud, er den virkelig 50 år gammel? Men ja, den er 50 år gammel. Vi skal til en, som lige mangler 10 år for at nå så langt, men det skal den simpelthen også nok nå, fordi det er en af de her klassikere, som vi også godt kan lide. Og måske er det sådan lidt en sommersang på samme måde, som han også har en rigtig julesang, som er en mega, mega hit, nemlig Chris Rea. Men vi tager os ikke af julesangen den her dag midt i juli. Det skal være sommersangen, der hedder On The Beach, og det er hele stemningen. Introen her, det emmer jo bare af sommer og strand og bølger, der slår stille og roligt og dovent ind mod strandkanten. Ja, og hvis ikke det passer på sådan en dag i dag, hvor det bare er rigtig varmt udenfor, så ved jeg ikke. Men 40 års jubilar i dag er altså Chris Rea's On The Beach.

Ja, så forsvinder sommerstemningen og strandstemningen lige så stille og roligt fra Chris Rea on the beach. Strandstemningen, den må du selv stå for resten af dagen, og det kan også sagtens være, at det er tilfældet, uanset hvor du er hen i landet, så er der altid lidt kyst eller vand, man kan søge til for at lade sig køle ned på sådan en varm søndag. Og så skinner vi så sølle af det. Det er den sang, vi skal slutte af med Gnags. Og så er der 12 radioavis, og efter den, der er Ivan Gregersen klar med Giro 413. Rigtig god fornøjelse med det hele. Mit navn er Charlotte Ostertag. Ha' en skøn søndag.

0: mangler en national plan for, hvad kommunerne skal gøre, hvis strømmen går eller internettet forsvinder. Det mener kommunerne, og derfor har nogle af dem taget sagen i egen hånd.
1: Vi er jo afhængige af strømmen på alle områder faktisk, så det ville da være vigtigt at vide, hvor vi skulle leve hen, for ligesom at sige, hvor fanden kan vi få noget information?
0: Siger en borger i Kalundborg. Der er kommet meget mere babygråd på hospitalernes fødegange. For tredje år i træk, ja, der føder danske kvinder flere og flere børn, noget som de kæmper med i andre lande.
2: Det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige. Det er noget, vi ser i Danmark.
0: Der er dog alligevel et men. Hør hvorfor lige om lidt. Hvis du skal bruge søndagen ved stranden og har børn med, så husk lige at holde øje med dem. Det lyder simpelt, men det sker alt for tit, at forældrene alligevel glemmer det, siger livredderne.
3: Vi ser hvert år, at der er børn, der bliver væk fra deres forældre.
4: Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder slip ikke børnene af syne.
0: Ja, vi har holdt øje med dagens vigtigste nyheder og serverer dem for dig i det næste kvarter. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Hvis strømmen pludselig går over mobilnetværket ryger, ja, så skal du altid være klar over, hvor du kan gå hen, hvis du har brug for akut hjælp. Det mener kommunerne og politiet, men i dag der er der ikke fælles retningslinjer fra staten på det område. Og det går ikke, mener Lone Loklind, der er formand for Kultur, Erhverv og Samfundssikkerhed i Kommunernes Landsforening.
5: Vi kunne godt i det hele taget bruge noget lidt klarere tilsagn fra regeringen om, hvad det er, vi som kommuner skal stå for. Hvad for et serviceniveau, og hvad det egentlig er, vi skal gøre i tilfælde af en krise.
0: Hun efterlyser blandt andet retningslinjer for, hvor mange steder der skal være, hvor folk kan søge information i tilfælde af et nedbrud, og hvor tæt de her informationspunkter så skal ligge på hinanden.
5: Hvor tæt skal man have til sådan et sted? Hvad er nærhed, og hvad er ikke nærhed? Skal de kunne serviceres med mennesker, eller skal det bare være et sted, man kommunikerer med tavler eller noget andet? Ikke? Jeg synes, der er brug for at komme lidt længere ned i substansen.
0: Ja, den her mangel på retningslinjer har fået flere kommuner og politikreds til at tage sagen i egen hånd. De har lavet planer for, hvordan de giver os information, hvis krisen rammer. I Kalundborg Kommune for eksempel, der har de udpeget 31 steder, hvor folk kan søge hen, hvis det hele pludselig går i sort.
6: Vi har jo prøvet at finde nogle steder i kommunen, hvor det er et sted, man normalt ville gå hen, sådan intuitivt.
7: Kalundborgs borgmester Martin Dam fra Venstre viser et af kommunens informationspunkter frem.
6: Og det er her i Kalundborg ved biblioteket.
7: Et sted, man kan møde op, hvis strømmen, vandet eller netværket svigter.
6: Det kan både være skriftlig information om, hvordan man skal forholde sig, og det kan også være, at vi vil bemande dem afhængig af, hvor kritisk en situation
7: det
6: er.
7: Det oplevede de på Sejerø tilbage i maj, hvor øen var uden strøm i over et halvt døgn.
6: Så der fik vi simpelthen testet de her informationspunkter. Og vi havde en mand nede at stå nede ved brusen med en walkie-talkie, og der gik folk ned for at prøve at høre, hvad sker der og så videre, så kunne vi få information frem på den måde.
7: Men budskabet om de 31 informationspunkter er ikke nået ud til alle i kommunen.
8: Hvis nu strømmen går, ved du så, hvor du kan gå hen?
9: Nej. Og jeg er ikke stolt af at svare på den måde, men jeg har faktisk ikke sat mig ind i det.
10: Altså, ærligt, det ved man faktisk ikke. Jeg har ikke så godt styr på det, for at være helt ærlig. Men ja, det ved jeg faktisk ikke, for at være helt ærlig.
1: Nej, og ikke hørt om det. Så det vil blive en overraskelse for mig, hvor jeg skulle leve hen. Så det kan jeg ikke svare dig på.
7: Her var det Conny Noob, Aus Imad Abu Varat og Per Funk. Men borgmester Martin Dam forventer heller ikke, at alle kender kommunens beredskabsplan.
6: Det, der er jo det vigtigste, det er, at lokalbefolkningen ved det, eller tilstrækkeligt mange ved det. Sådan, så dem, der ikke ved det, de går ind og spørger naboen eller nogen andre, så siger de, det er derovre.
0: Den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil nu mødes med Kommunernes Landsforening og diskutere, hvordan opgaven kan løses bedst muligt. Men hun mener ikke, at staten bør lave retningslinjerne.
11: Det er selvfølgelig en kæmpe opgave, det vil vi gerne hjælpe med fra mit ministeriums side i form af vejledninger og andet. Men vi kan ikke gå ind og bestemme præcis, hvordan det skal være, fordi der er så kæmpe stor forskel på Fanø og på København.
0: Og det var Sofie Skøt, der havde set på den sag. Storken er blevet flittigere med babyleveringer. Danske kvinder har nemlig født 2.400 flere af dem sidste år i forhold til 2024. Og det giver den højeste fødselsrate i 3 år. Den er nu oppe på 1,5 baby per kvinde i gennemsnit. Fødselsraten er altså et tal for, hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får. Og det er faktisk ret unikt, at vi her i Danmark har vendt udviklingen med faldende fødselsrater, som mange andre europæiske lande ellers slås med. Det fortæller Rune Lindahl Jakobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
2: det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
0: Politikerne har da også gennem tiden været flittige med at efterlyse, at vi føder flere børn. Blandt andet med argumenter om, at det er nødvendigt for at opretholde befolkningstallet, og fordi det kan blive rigtig dyrt, at der er flere ældre end unge i befolkningen.
12: Vi skal have nogle flere børn. Der fødes i dag kun 1,5 barn per kvinde i Danmark. Og det er jo langt fra de 2,1, der skal til, hvis vi skal opretholde befolkningstallet.
13: Vi vil gerne indføre gratis hjælp til barn nummer 2, så der forhåbentlig kan komme en lillebror eller en lille søster.
0: Ja, lød det her fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen og så statsminister Mette Frederiksen, da de tidligere har talt om det her emne. Og som vi hørte her til sidst, ja, så blev det i slutningen af 2024 gratis at få fertilitetsbehandling for barn nummer 2. Og det kan mærkes i fødselsraterne, hvor godt hver femte barn født i dag er med hjælp fra netop fertilitetsbehandling. Mille Christensen og Niels Handberg fra Hvidovre ved København har for nylig fået deres andet barn gennem fertilitetsbehandling, og de forstår godt sammenhængen mellem den hjælp og så, at der bliver født flere børn.
14: Altså hvis man får lysten, så er det i hvert fald mere tilgængeligt, ikke?
10: Især dem, som netop også måske er lidt ældre, jamen er det økonomiske aspekt ind i det, så vil man bare sige, at okay, både det koster penge, det er kompliceret, det tager tid, det kræver meget energi, og det at have det økonomiske aspekt oven i det, det gør bare, at det bliver fjernet, så er det, så er det klart, det er noget, hvor jamen, så er der en barriere mindre.
0: I det nye regeringsgrundlag, der står der, at man vil afskaffe loftet over gratis fertilitetsbehandling, så man kan få hjælp til et ubegrænset antal børn. Men børnetræerne vokser ikke ind i himlen, og fertilitetsbehandling i sig selv er ikke nok til, at danske kvinder får de her i gennemsnit 2,1 børn, som politikerne drømmer om. Det vurderer Rune Lindahl Jacobsen.
2: Hvis alle dem, der fik fertilitetsbehandling, de fik alle de fertilitetsbehandlinger, de havde lyst til, altså en til og en til, og de lykkedes med dem alle sammen, men så kunne vi få en fertilitetsrate på 1,7.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Sundheds- og Kirkeministeriet, men det er ikke lykkedes. Og så skal vi til USA, hvor en af landets mest markante republikanske politikere og Trump-støtter er død. Det er senator Lindsey Graham fra South Carolina, der pludselig er død efter kort tid sygdom. Han blev 71 år gammel. Lindsey Graham var oprindeligt kritisk over for Donald Trump, men han skiftede mening og blev gradvist en af Trumps mest loyale støtter, efter at Trump vandt præsidentvalget første gang i 2017. Lindsey Graham har blandt andet forsvaret Donald Trumps pres på resten af NATO.
15: How many of you believe NATO would be contributing this much money if it weren't for Trump? You don't have to raise your hand. He's
0: making. Hvor mange af jer tror, at NATO ville øge budgetterne med så mange penge, hvis det ikke var for Trump, lød det her fra Lindsey Graham om europæerne i NATO. Og da han i juni fik vælgerne støtte til at stille op igen, ja, der takkede han præsident Trump.
16: So I want to thank the big guy, God. Trump comes later.
0: Jeg vil gerne takke ham den store først, altså Gud, ikke Trump. Han kommer lige et par skridt bagefter, lød det fra Lindsey Graham i sin takketale. Og så har jeg dig med, Christian Morten.

0: Ud fra den her udvikling fra at være Trump-kritiker til at være en lojal støtte, altså hvad vil du sige, det siger om den måde, som det republikanske parti fungerer på?
1: Jamen det fungerer jo fuldstændig efter Trumps betingelser, og det har Graham jo også vidst, og derfor var han nødt til at fedt for ham for at blive genvalgt. Så ingen tvivl om, at det gjorde han. Men jeg tror også nok, at man skal se på de ting, som Graham sagde bag kulisserne, som ikke helt var i den retning. Graham var grundlæggende en klassisk republikaner. Han ønskede det klassiske republikanske parti tilbage, frigjort fra MAGA-bevægelsen, nøjagtigt som han gjorde dengang den såkaldte Tea Party-bevægelse var der. Lindsey Graham håbede på at få skubbet republikanske parti tilbage til der, hvor det var, når Trump engang var væk. Det kommer han så ikke til at opleve.
0: Lød det fra Christian Mortensen. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og Donald Trump selv skrev på True Social, at Lindsey Graham var en ægte patriot, og at han vil blive stærkt savnet. Og så må nordmændene nu ro hjem fra VM. Ja, der har ellers været norsk fodboldfeber hele sommeren, hvor ro-kampråbet her også er gået hele verden rundt. Men kvartfinalen blev endestationen for nordmændene, hvor de i aftes tabte 1-2 til England. De norske fans, Kenneth Dahl og Anna Haven, som så kampen i Miami, var dog ikke kun skuffet, men også ret stolte af deres landshold.
2: Jeg skal hylle at Norge har kommet så langt, som de har kommet.
3: Jeg tænkte, at vi skulle vinde, men vi kom langt.
0: Og norske Lilian Tengesdal, der bor i Kolding, synes, at det har været en stor oplevelse at være en del af den norske fodboldfest på distancen.
4: Jamen, det har været fuldstændig sindssygt. Altså, at se, hvad nogen kan i forhold til sammenhold, i forhold til opbakning af et landshold. Norge har jo imponeret helt vildt og skabt en kæmpe fest.
0: Ja, festen fortsætter, når de norske spillere kommer hjem i morgen. Den står nemlig på fanmodtagelse og folkefest i Oslo, og spillerne er som end også blevet inviteret til slottet af kong Harald. Og så har vi dig med, Mads Tyrsted, kommentator hos DR Sporten. Norges VM-eventyr er slut, men nordmændene er jo altså ikke færdige med at hylde deres landshold. I hvor høj grad mener du, der er enig i, at den her præstation, som de har leveret, skal fejres?
5: Det skal fejres kæmpestort. Altså, det har været et fantastisk VM for Norge. De har vist hele verden, hvem de er og hvad de kan, både på fodboldbanen og uden for banen, og de har stor grund til at være stolte af den præstation. Selvfølgelig skal de være ærgerlige over, at de ryger ud i kvartfinalen til England, hvor det lige så godt kunne have tippet deres vej. Men frem for alt, så synes jeg, at nordmændenes stolthed over deres landsholdsspiller, det skal være den, der fylder hos dem, for de har haft en fremragende VM-slutrunde.
0: Ja, men nu må de jo så se, at det er fire andre landshold, der skal spille semifinaler. Det er Frankrig mod Spanien, så er England mod Argentina. Altså, hvad forventer du dig af de to kampe?
5: Jeg er ikke sikker på, at det bliver to kampe, der slutter 4-4, men hvis man kan leve med, at det måske ikke vælter ind med 8 mål i hver kamp, men at vi skal gengæld skal sidde helt ude på kanten af sofaen og bide negle og have dramatiske kampe, der bliver spændende og måske også får nogle twist undervejs, så kan man godt glæde sig, at det bliver to fantastiske semifinaler, som har så meget spillemæssigt at byde på, men også især i kampen mellem England og Argentina, så meget fodboldhistorie og så meget fodboldrivalisering i sig, at det kan kun blive to fantastiske kampe, der venter.
0: Lød det fra Mads Tyrsted. Og de to semifinaler spilles henholdsvis tirsdag og onsdag kl. 21. Og så slutter vi på stranden med en opsang fra landets livreddere. For forældre skal altså kigge op fra deres telefoner og i stedet holde øje med deres børn, når de er ved vandet. Så lyder det fra Trygfondens kystlivreddere. Det er nemlig blevet en fast del af deres arbejde at finde børn, der er blevet væk i menneskemængderne. Det fortæller Torben Redder, der har mere end 20 års erfaring som kystlivredder.
6: Det er et kæmpe problem. Vi ser hvert år, at der er børn, der bliver væk fra deres forældre, og det er i hele landet.
7: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder slip ikke børnene af syne.
0: Ja, spørgsmålet er også, om de gør det, Peter Brøndsted. Du er ved Søndervig Strand i Vestjylland.
8: Ja, jeg håber, man kan høre bølgerne, der skyller ind. Det er jo de her klassiske bølger fra Vesterhavet, som er lidt mere voldsomme end det, man måske kender andre steder i landet. Og der løber altså også nogle børn rundt og leger ude i vandet lige nu. Og nogle af dem, der holder øje med dem, det er blandt andet dig, Maria Kornbæk. Du står og kigger på din søn dernede. Hvor meget er du opmærksom på, hvad han løber rundt og laver, når I tager sådan en tur til stranden som i dag?
9: Jeg er hele tiden opmærksom på det, fordi det er jo mit ansvar. Nu har vi også haft svømmelektioner, hvor de faktisk også taler om det her med, at jeg skal holde øje med min søn hele tiden. Så jeg tror bare, det ligger sådan lidt på, jamen det må jeg jo gøre.
8: Kan det være

0: svært? Altså nogle gange, så lige pludselig, så er de bare væk.
1: Det kan det godt, fordi de så løber meget frem og tilbage. Så hvis man lige har kigget til den ene side, så pludselig så er de på den anden side. Så man er lidt på stikkerne. Man sidder ikke og dagdrømmer eller bare solbader med lukkede øjne. Man er meget på.
0: Og du har nede sammen også med din veninde, Annette Bak Pedersen. Hvad tror du, det er, der går galt, når de her børn de bliver væk nogle gange?
2: Altså i dag, der er der jo ikke så mange mennesker på stranden. Så der er det jo ret overskueligt at se dem. Men ofte, hvis det er godt vejr, og stranden er pakket med mennesker, så tror jeg, at man godt kan miste dem let af syne. Altså nu har jeg en dreng, der er ret hurtigt til at løbe ned ad stranden, og hvis der er mange andre børn, så...
3: Vi skal lige hurtigt have en vejrudsigt. Der er nemlig uvejr på vej ind over Danmark. Hold øje med torden og regn i løbet af dagen. Mellem 19 og 28 grader.
4: Danmarks Radio, København, Kalundborg. Nu har vi Giro 413, lytternes ønskeprogram på gramofon.
5: Du lytter til Giro 413 på P5.
6: En og en er tre, og jorden den er flad. Gården den gamle var smidig, hov, bro. Alt hvad vi har lært.

0: Inge Åsted, ferie, ferie, ferie.
1: Giro 413 med Ivan Gregersen.
0: Og ferie er der jo mange, der har i disse dage og uger. Dog ikke Giro 413. Vi klør på og sender sommeren lang, så du kan få dine hilsner og musikønsker med, ganske som du plejer. Og lad os komme i gang med programmet. Kære Tove, Jørgen og Annie, på vegne af Cimino Rossi Fanklub, ønsker vi jer et stort og hjerteligt tillykke med jeres fødselsdage. Vi vil gerne fejre jer ved at spille La Canción del La Place med Cimino Rossi. Må jeres egen specielle dag blive fyldt med glæde, kærlighed og masser af musik og mange dejlige hilsner, gaver og besøg fra venner og familie. Kærlig hilsen, Susanne Holgaard.

En fødselsdagshilsen fra formanden i Cimino Rossi fanklub Susanne Holgaard til Tove, Jørgen og Annie. Dennis i Kværndrup, du ønskes tillykke på fødselsdagen af dine svigerforældre. Håber du får en god dag. Musikønsket skal være et stykke med Claus Priis.

Claus Pris, solen vil skinne. Kære Sara, som bor på bofællesskabet Langkærgård i Værløse, vi ønsker dig stort tillykke med din fødselsdag i morgen den 13. juli og de 48 år. Du har altid været en flittig lytter på Giro 413, som du elsker at høre, sammen med din kæreste Lars lytter i hver søndag til Giro 413. Vi tænker på dig og sender dig de varmeste og bedste ønsker for næste år. Håber du nyder dagen med din kæreste og denne sang, som skal være fødselsdagssang for voksne med Birthe Kjær og Benny Andersen. Hjertelig tillykke ønskes du af Erik og Annette.

Birthe Kjær og Benny Andersen, fødselsdagssang for voksne. Så til en hilsen fra Jørgen og Yvonne i Odense, der gerne vil ønske Gitte Henning tillykke med 80 år, som hun blev for nylig. Ønsket det er, vi skynder os langsomt. God søndag til alle fra Jørgen og Yvonne.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Den demente kvinde, som Fyns politi har ledt efter siden i går eftermiddags, er fundet i god behold. Politiet skriver på deres meddelelsestjeneste, at hun blev fundet kort før kl. 12 i en have nær plejehjemmet. Politiet takker borgere og frivillige for hjælpen i eftersøgningen. Forældre skal have et ekstra godt øje på deres børn på stranden, sådan lyder opfordringen fra Trygfondens kystlivredder, der blandt andet holder til på Nordstranden i Kerteminde. De opfordrer forældre og bedsteforældre til at lade telefonen ligge. Det er nemlig blevet en fast del af livreddernes arbejde at finde børn, der er blevet væk, og det kender Torben Redder, der har mere end 20 års erfaring som kystlivredder.
2: Det er et kæmpe problem. Vi ser hvert år, at der er børn, der bliver væk fra deres forældre, og det er i hele landet.
1: Så han minder forældrene om et godt baderåd.
2: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder "Slip ikke børnene af syne".
1: Sådan her lyder en glad formand for Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg.
3: Det er rigtig dejligt. Det er vi virkelig glade for.
1: Hendes navn er Hanne Klit, og hun er glad, fordi flere ønsker at læse i Svendborg, og fordi de nye studerende skal spille hovedrollen i et udviklingsprojekt. Fordi borgere, som de nyuddannede sygeplejersker og pædagoger, kommer til at møde, de slås ofte med flere forskellige problemstillinger. Så det giver mening, at de med det nye projekt kan øve den tværfaglige muskel, siger hun.
3: Det der med, at man allerede under uddannelsen kan udvikle nogle tværgående praktikforløb, det er nyt. Og det vil jo gøre dem, vores medarbejdere, meget bedre rustet, når de kommer ud i virkeligheden.
1: En tør og solrig dag med temperaturer mellem 24 og 27 grader og en svag til jævn vind fra nord eller nordøst. Men det er altså også noget vejr, som kan vise nogle tænder senere i aften og i nat, for det kan efterhånden blive mest skyet, så en del regn og tordenbyger, der lokalt også kan udvikle sig til skybrud.
4: Der er simpelthen en udsendelse i Danmarks Radio, der er så variabelt. Der er simpelthen så, der går ind i alle mennesker. Som er Giro 413.
5: Du lytter til Giro 413 på P5.

Du lytter til Giro 413 med musikønsker, hilsner og bidrag til vores indsamling til socialt udsatte børn og unge. Og vi sender jo altså hele sommeren. Vi er ikke gået på ferie, så lad os endelig høre fra dig, hvis du har en fødselsdag, et bryllup, en mærkedag eller lignende, der skal markeres. På dr.dk/giro413 finder du alle detaljer om, hvad du skal gøre. En fast bidragsyder, det er Ditte Andersen i Brøndby. Tak til dig. Vi kvitterede her med Roger Whittaker og Streets of London. Nu skal vi til en hilsen fra Anne-Lise i Ålsgårde, der ønsker alle en god søndag. Ønsket er Veras vinterven med Peter Vest.

Peter Vest med Veras vinterven til Anne-Lise i Ålsgårde. I anledning af at Skellehøj havde 22 års fødselsdag den 1. juli, samlede John Gomol ind. Musikønsket er, at vi skal øve os på hinanden med fyr og flamme. På forhånd tak, kærlig hilsen, Ulla.

0: fyr og flamme, vi skal øve os på hinanden, og den var til Ulla. Nu er vi jo lige midt i højsommeren, men når vi når lidt længere hen på året, nemlig til oktober, så fylder programmet her Giro 413 80 år. Og i anledning af det jubilæum kigger vi tilbage i tiden og skal nu lytte til et klip fra en af de mange udsendelser, der er blevet sendt gennem årenes løb. Datoen for dette retroklip er 14. august 1977, og vært dengang var Arne Myggen.
1: Lisbeth og Jørgen i Ringsted fyldte år havde en dejlig aften, fortæller gæsterne. I Vornum forsamlingshus fejredes Herlufs 50-årsdag, og det var en hyggelig aften. Margrethe Helborg, som jeg formoder, man kan finde i Vils, havde også fødselsdag forleden og holdt en dejlig fest. Fra Viring, Elly og Laurits sølvbryllup, dejlig fest, indsamlet i kogekonens trådsigte. Vi har også Inga og Mandes sølvbryllup i Grønholdt, hvor jeg var nøjes med at sige, at det ikke var en trådsigte, man samlede ind i, men jeg ved, hvad det var. Og så griber jeg efter den kupon, der er musik på. Den er fra Vagns fødselsdag på Schaldegården, Tabernøje. Ønsket er en plade, som i hvert fald tidligere var en af de sikre 413 plader, Admirantens Vise.

0: Som grøn konfirmand blev jeg amour chatelære på et officielt kontor. Jeg svang min kosterpussede vinduesfag, og jeg knuppede alle hoveddørens guldbeslag. Fordi jeg knuppede for dem, som sidder højt på strå, så endte jeg med korsermand og stjerner på. Så blev jeg på grund af al min flid kontorist på mindre end et halvt års tid. Min flip var hvid, og mit smil var stift, og blanketter skrev jeg ud med specialisk skrift. Fordi skriften havde retning og stod smukt på skrå, så endte jeg med kors og vand og stjerner på. Og jeg kom ind i en fin kommission, for i chardonnayen skal der altid sidde nogen. På mit klat papir, jeg tegnede 8 år i træk, brugte stabler papir og sagde ikke et væk. Efter 8 år med lås og slå, så endte jeg med kors og vand og stjerner på. Politisk set var jeg liberal, socialistisk, højresindet, radikal. Jeg stemte altid med den største flok, og de tanker andre tænkte mig mere end nok. Da mine evne tanker var så få og små, så endte jeg med kors og vand og stjerner på. Med strømmen flyd jeg stolt min vej, for den der fly, hvor jeg han synker af. Ad små kanaler strømmen for til jeg landede på flådens admiralskontor. Fordi jeg kendte vejen, som en strøm kan gå, så endte jeg med. Landsmænd her, som gerne vil nå op på vores samfund, stiges allerhøjeste tab. Flyd med, og hold jer i en vær forstand, til stadighed og altid fra det dybe vand. Stå aldrig til søs, lad de andre stå. I får stribevis af kors og vand og stjerner på.
1: Jørgen Renberg med Admiralens Vise. Nu skal vi en tur forbi vores lyttertelefon, hvor næste hilsen og musikønske kommer fra.
2: Hej, det er Lars Hansen. Jeg ringer på Diana Lund. Jeg vil gerne sende en hilsen til min far, Ben Hansen. Han ligger på Slagelse sygehus med en blodprop. Vi har lige været til sølvbryllup uden ham, og det var lidt ærgerligt. Men det var en god fest alligevel. Og pladeønske, det skal være Born to be Right med Steppenwolf. Hej.

0: til Lars i Diana Lund, Steppenwolf med Born to be Wild. Hej, Shio 413. Jeg vil gerne ønske min far tillykke med fødselsdagen. Han har fødselsdag i dag, den 12. juli. Det skal fejres i dag med god middag. Og så vil han gerne høre Poul Reichhardt med Er du dus med himlens fugle. Kærlig hilsen, din søn, børn og børnebørn.
1: Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du smile til en kronhjort og vinke til en stær? Så har du fundet ud af noget, som er meget værd. En rød kælk, en guldsmed, en bly for glem mig ej. Et grantræ, en vipskjert, de elsker nemlig dig. Er du dus med

Et stort tillykke til far, der har fødselsdag i dag den 12. juli. Den hilsen er fra søn, børn og børnebørn, indsendt af Christoffer Thysen, der havde bestilt Paul Rekards Er du dus med himlens fugle til sin far. Du lytter til Giro 413, et af de få faste programmer, der ikke holder ferie. Vi er her hele sommeren, og det er jo godt nyt for dig, der gerne vil have en hilsen med. Måske i anledning af en rund fødselsdag, et skuldbryllup, en kom sammen i det fri, eller hvad det kan være. Hvordan du sender hilsner, musikønsker og bidrag, som går til socialt udsatte børn og unge, kan du læse alt om inde på vores hjemmeside. Adressen er dr.dk/giro413. Vi kan nå det her ønske inden radioavisen. Hej, jeg vil gerne sige tak til Hans Hansen og Tinkrons venner samt Ønskebrønden for en hyggelig søndag. Musikønsket er Midnight Lady med Chris Norman. Hilsen Kro Mutter, Kis og Bent fra Café 34.

0: For tredje år i træk, der føder danske kvinder flere børn. Fødselsraten, som er et tal for, hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får, er nu op på 1,5 og dermed det højeste niveau i tre år. Det skyldes blandt andet bedre muligheder for gratis fertilitetsbehandling. Og den nye regering vil nu fjerne loftet over den gratis fertilitetsbehandling, så man kan få hjælp til et ubegrænset antal børn. Men det er bare ikke nødvendigvis nøglen til at få fødselsraten op på 2,1 barn per kvinde, sådan som politikerne håber på. Det vurderer Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
1: Hvis alle dem, der fik fertilitetsbehandling, de fik alle de fertilitetsbehandlinger, de havde lyst til, altså en til og en til, og de lykkedes med dem alle sammen, men så kunne vi få en fertilitetsrate på 1,7.
0: 33-årige Annette Peter Mankær fra Sønderjylland har ikke børn, men ønsker at få det. Hun tror dog ikke, at ændrede regler fra regeringen vil gøre nogen stor forskel.
2: Det ved jeg jo ikke. Jeg har også det der med, man kan jo ikke rigtig presse noget ned over nogen. Altså enten så føles det rigtigt, eller så gør det ikke. Så jeg ved ikke, om de har kunne gjort noget anderledes. Men jeg synes godt, man kunne sætte mere fokus på fertilitet. Og de udfordringer, der egentlig er, for der er jo mange i Danmark, der egentlig kæmper om at få børn.
0: En naturbrand i det sydlige Spanien, der har kostet mindst 12 personer livet, er blevet stabiliseret. Det oplyser Juan Manuel Moreno, der er leder af den regionale regering i Andalusien, i et opslag på X. Gode nyheder, skriver han. Efter adskillige svære dage, der har brandmænd erklæret branden for stabiliseret. Og det skrev han ved middagstid og tilføjede, at de omkring 1000 personer, som stadigvæk er evakueret, nu kan vende hjem. Det brændte område fylder omkring 6.600 hektar, eller hvad der svarer til halvdelen af Samsø, sådan cirka. Livreddere bruger for meget tid på at finde børn, der er blevet væk, og derfor så opfordrer de nu forældrene til at holde bedre øje med deres børn ved stranden. Det er Trygfondens kystlivreddere, som står bag det her opråb, og på Søndervig Strand i Vestjylland er der oplever livredder Daniel Børnhoff Nielsen også, at det sker.
3: Når der er mange mennesker, og det er godt vejr, så kan der være virkelig, virkelig travlt, og så er der måske også nogen, der har tendenser til at slappe af, nyde solen, og så mister man lige børnene.
0: Maria Kornbæk var en af badegæsterne på Søndervig Strand i dag, og hun fortæller, at hun er meget opmærksom på sine børn.
4: Fordi de så løber meget frem og tilbage, så hvis man lige har kigget til den ene side, så pludselig så er de på den anden side. Så man er lidt på stikkerne. Man sidder ikke og dagdrømmer eller bare solbader med lukkede øjne. Man er meget på.
0: Ja, og hvis du skal på stranden i eftermiddag, så er det nok en god idé også lige at tjekke vejrudsigten, inden du tager derud. For der er nemlig varslet om kraftig regn, torden og lokale skybrud rundt omkring. Det gælder for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm fra i eftermiddag, og så bevæger det sig ellers mod vest. Og så bliver det lummert, temperatur mellem 19 og 28 grader, lokalt lidt varmere. Vinden den er lidt til frisk og kommer fra nordøst.
5: Jeg kan da godt lide, når de sender 400 radicals. Jeg kan da godt lide, når det bliver udsendt.
6: Du lytter til Giro 413 på B5.

0: Arrivido. George Ezra, Budapest, et ønske fra Anne-Lise.
1: Giro 413 med Ivan Gregersen.
0: Ja, velkommen igen. Vi har en lille time tilbage af programmet i dag. Et program, der er fyldt med hilsner, musikønsker og bidrag til vores indsamling til socialt udsatte børn og unge. Og hvis du også har noget, der skal markeres her hen over sommeren, så er vi her hver søndag. Vi er ikke ferieramte, så lad os endelig høre fra dig. Detaljer om, hvordan og hvorledes du kommer i kontakt med os, finder du på dr.dk/giro413. Tillykke med de 80 år. Jeg kender alt det der med at være udsat, så jeg ønsker bare at få spillet en støttende sang med Johnny Eyre, der hedder Birthday Song. Hilsen, Johnny.

også for den omgang øl, I gav til stuen. Vi sender også en kærlig hilsen til Roald. Tak for støtten til Shion. Mads ønskes god søndag. Tak for hilsenen i søndags. I søndags gæstede Ønskebrønden Kroen, sikken fantastisk stemning, der var på Kroen. Tænkroens venner takker for besøget og alle de omgange, I gav. I er nogle festlige unge mennesker, og vi glæder os til at se jer igen. Tak til alle fremmødte denne søndag på Tænkroen. Tak for jeres gode humør. Sidst, men ikke mindst, en kærlig hilsen til Stig med ønsket om god bedring. På falderæbet en kæmpe tak til Michelle for de fantastiske flæskestegssandwich, du lavede til os i søndags. Ønskebrønden har ønsket at høre Kitty Bødker med Fest i gaden, hvor jeg bor. På Tænkroens venners vegne, Hans Hansen Amager.

Kitty Bødker med Fest i Gaden. Og så til denne hilsen, indsendt på 1212. Jeg ønsker, om lidt bliver her stille med Kim Larsen i anledning af min mors eksmand blev bisat i onsdags den 8. i 7. Knus og kram fra Buller i Gedved.

Kim Larsen, om lidt bliver her stille, og den var til Buller i Gedved. Da min kone fyldte 80 år den 8. i 7. vil det glæde hende at høre Living Next Door to Alice med Smokey. Vi glæder os til at fejre dig hos Varnes den 25. i 7. De bedste hilsner, din mand, Kim. Sally.

0: En hilsen fra Kim til sin kone, der fyldte 80 den 8. juli. Musikønsket var Smokey med Living Next Door to Alice. Og apropos 80, du lytter til Danmarks ældste radioprogram, Giro 413, der i år fylder rundt, nemlig 80. Jeg håber, du synes, vi holder os godt. 13. oktober 1946 blev det første program sendt. Dengang hed det dog ikke Giro 413, men derimod Red Barnet, lytternes ønskekoncert på grammofon. I 1949 blev programtitlen så ændret til ønskekoncert på grammofon til fordel for børnenes kontor, inden det i 1951 blev til Giro 413, som vi kender det i dag, dog med undertitlen lytternes ønskekoncert på grammofon. I anledning af 80-års jubilæet kigger vi tilbage i tiden, og nu skal vi lytte til en lille bid fra en af de mange Giro 413-udsendelser. Her er vi i starten af 70'erne med værterne Ann-Britt Mathisen og Mogens Bænke.
1: Ja, og så siger vi tillykke til bedstemor i Himmerland. Åh, du sukker sådan, du må undskylde, jeg drillede dig det var ikke alvorligt. Forfra, vi siger tillykke til bedstemor i Himmerland med de 75 år den 7. januar, og samtidig tak til Valborg og Niels for en god pleje, dengang jeg besøgte Jenny på Trelle Sønde. Helt stort, det står der så i parentes. Og tak til Esther og Jens for ferien i 1970. Hilsen til jer alle sammen, og godt nytår fra Jes i Aulum.
2: Farmor plus farfar, og det er E og K Buk i Nakskov, sender hele familiens lille Susette de bedste ønsker på fødselsdagen onsdag den 19. januar i år. Og en hilsen og et godt nytår til tante og onkel. Og jeg skulle måske lige sige, at nej, jeg har nævnt navnet Buk i Nakskov. Alt er sagt.
1: Ja, så kan jeg gå videre. Jakob i Næble ønsker tillykke med de 2 år den 18. januar af farmor og farfar og mormor.
2: Jesper Christiansen i Kornerup. Så, lille Jesper, står der. Hør nu godt efter, for nu er det dig, der bliver talt til. Tillykke med de 5 år i går til vores raske, søde, lille lastbilchauffør og gravemester. Og disse fine hilsner kommer fra morfar og mormor.
1: Han er nok ved ude at kloakere lidt hos morfar og mormor. Bent ønskes tillykke med den 18. januar af Heinrich, Brian og Senja, og Brian ønskes tillykke med de 6 år den 4. februar af Heinrichs far og mor.
2: Og så var der ikke flere i denne omgang, men her kommer Pippi Longstrump.

Det her var Bamses Venner med Ingen som dig. Hej Ivan, god søndag til dig og alle Sions lyttere. Jeg vil gerne høre The Beatles med All You Need Is Love. Mange hilsner fra Jan i Fredericia.

Jan i Fredericia ønsker alle Sions lyttere en god søndag. Ønsket gik på The Beatles, All You Need Is Love. Kære far, ved du nyder din søndag ved radioen, så du ønskes et stort tillykke med fødselsdagen den 16. juli. Knus fra Dorte, der gerne vil høre Malaga med Thomas Helmig.

Dorte ønsker sin far tillykke med fødselsdagen den 16. juli, og ønskede, det skulle være Thomas Helmig med Malaga kryds ved den. Kære mor, vi har og er ude i en stor storm, hvor vi har meget at se til og kender ikke fremtiden. Og derfor også et forsinket tillykke med fødselsdagen, der var den 28. juni. De varmeste hilsner, din datter Jane. Tror, at hun denne gang skal have noget med Andy Borg, hvis du har. Og det har jeg.

Andy Borg med Keep On Smiling. Tak til Kasper, Jakob, Pia, Claus og Thomas for en herlig musikalsk sommeraften i Kongens København. Lad os gøre det snart igen. Musikønsket er kammerat med arbejderklassen. Mange hilsner fra Philip.

nu sidder vi så her. Ja, vi sidder her igen. Jeg nyder dit smil og dine øjne. Vi griner og vi græder. Hold kæft, hvor røven går. Og taler om sandhed og løgne. For helvede, for satan, min gamle kammerat. Lad os mødes igen, og snart.

arbejderklassen med kammerat. En stor og kærlig hilsen til alle de ihærdige sælgere af Hus Forbi Avisen, samt alle hjemløse og andre udsatte. Lad os høre Jakob Haugaard og Godtfolk med Giv Folk en ekstra chance fra Peter og Merete i Odense.

0: Hans varme, bløde, gule skær.
1: Vi kommer og bærer dig hjem.
2: Det var Peter og Merete i Odense, der havde ønsket at høre Jakob Haugaard og Godt Folk med at give folk en ekstra chance. Så er det Café Overfarten Rødby Havn, der melder ind. Vi alle på Overfarten ønsker stort tillykke til Dorte og Nikolaj. De blev gift tirsdag den 7. i 7. Hip hurra til jer fra os alle. Musikønsket er Tro, Håb og Kærlighed med Bjørner OK.

Bjørner, okay, tro, håb og kærlighed. Kære Ivan og alle Sions skønne lyttere, søndag den 5.7. blev den store genforeningsdag, hvor også eventmageren fik stablet sig på benene til at besøge Tinkroen. Det blev en velkomst, der for os går over i historien. Kromutter Anita har aldrig været smukkere og sikke en imødekommenhed. Det blev en søndag på Amager, vi ikke havde drømt om, og midt i eventyret blev vi også inviteret til en af Danmarks bedste revyer, Amager-revyen. Tak for alt til verdens bedste Tinkroen. Dagens musikønske går selvfølgelig ud til kromutter Anita og Tinkroen den første gang med Innocent Blood. De bedste hilsner fra Christina.

Innocent Blood den første gang. Vi sætter punktum for Giro 413 her. Jeg er på pinden igen næste søndag, så send gerne dine hilsner og musikønsker ind til mig på enten mail giro413@dr.dk eller på sms til 1212. Hop ind på dr.dk/giro413 for flere detaljer om, hvordan og hvorledes du gør. I denne uge måtte vi sige farvel til en markant skikkelse i musikkens verden, hæsedens dronning, walisiske Bonnie Tyler, der gik bort i en alder af 75. Lad os høre hende og mindes hende med powerballadernes powerballade Total Eclipse of the Hearts.

0: Der mangler nationale retningslinjer for, hvor man skal søge information, hvis den kommune, man bor i, bliver ramt af for eksempel et strømnedbrud. Det mener politiet og Kommunernes Landsforening. Midt- og Vestjyllands Politi er i gang med at lave lokale planer for, hvordan de kan oprette det, som de kalder for alarmeringspunkter. Det vil sige steder, hvor man kan søge hen og få akut hjælp i en krisesituation. Men politiinspektør Pau Kaltoft efterlyser noget mere nationalt.
1: Det her kalder på, at man fra nationalt niveau laver en ensartethed, altså så borgerne kan se, at det her det er et alarmeringspunkt. Uanset om man er borger i Midt- og Vestjyllands Politi, eller man skulle have bevæget sig ind i en anden politikreds, så vil det være genkendeligt. Så det kalder på noget national koordinering, men selve opgaveløsningen er vi ret langt med lokalt.
0: Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, erkender, at kommunerne står for en kæmpe opgave, når det gælder beredskab, men...
2: Vi kan ikke gå ind og bestemme præcis, hvordan det skal være, fordi der er så kæmpestor forskel på Fanø og på København.
0: En markant stemme i amerikansk politik, senator Lindsey Graham fra South Carolina, er død, 71 år gammel. Han var tidligere en kritiker af Donald Trump, men skiftede tone og har rost mange af præsidentens beslutninger i høje toner. Men Lindsey Graham var mest af alt en traditionel republikaner, der ønskede partiet tilbage, som det var tidligere. Det siger Christian Mauritsen, der er international analytiker ved Berlingske og tidligere USA-korrespondent.
3: Lindsey Graham håbede på at få skubbet republikanske parti tilbage til der, hvor det var, når Trump engang var væk. Det kommer han så ikke til at opleve.
0: Og selvom han støttede Donald Trumps pres på de europæiske allierede i NATO, så var Lindsey Graham en stor tilhænger af transatlantisk samarbejde, mener Christian Mortensen.
3: Han var Europas ven. Selvfølgelig skubbede han på for, at vi skulle forøge vores forsvarsbudgetter. Men han var grundlæggende den klassiske republikaner med stor veneration over for Europa.
0: De voldsomme varmegrader i Frankrig får indflydelse på dagens turetappe, der netop er gået i gang. Den er nemlig blevet forkortet med 30 kilometer. Det franske svar på DMI har nemlig meldt om såkaldt rød alarm i Massif Central, hvor turetappen køres. Det betyder 34 grader eller derover. Men det stopper dog nok ikke danske Mads Pedersen, der har erklæret, at han i dag går efter sin anden Tour de France-etappesejr i år. Det fortæller vores cykelkommentator Emil Schøning.
4: Altså, han bor jo i Monaco, så han må være vant til varmen, og Mads Pedersen, han kan godt lide, når det bliver hårdt og brutalt, og nu bliver den jo kortere, den her etape. Det kunne godt være en lille ulempe for ham, men til gengæld så har han et helt hold sat op omkring sig, og hvis han er opsat på at vinde, jamen, så plejer han som regel at ramme det her udbrud.
0: Ja, om det lykkes for Mads Pedersen, det kan du følge med i turen på P4 lige efter radiovisen kl. 15. Herhjemme der er der også godt gang i varmegraderne. Det bliver mellem 19 og 28 grader, men i løbet af eftermiddagen der kan der altså komme regnvejr, torden og lokale skybrud mange steder. Det gælder på Sjælland, Lolland Falster og Bornholm herfra i eftermiddag. Og senere bevæger det sig mod vest.
5: Velkommen til P5.

Michael Trier og sidste sommer, længe siden, som den hedder. Og med den, så er der åbnet op for dagens sommersange på P5. Jeg hedder Rikke Eholm Ravn, og jeg er med dig de næste 3 timer, hvor det skal handle om de der sange, der bare oser af sommer. Rigtig mange af dem hedder noget med sommer, men der er også nogle af dem, der bare har den der sommerstemning, som jo er her i de her måneder. Og det er sådan set, uanset hvordan vejret det ser ud udenfor, lige nu er det jo sådan set ret pænt, må man sige. Så altså masser af sommermusik de næste 3 timer, og så skal vi også dykke lidt ned i sommer i et ganske bestemt land. Det bliver i løbet af et lille stykke tid. Nu skal vi altså først lige have fat i en af de rigtig store klassikere, nemlig Birthe Kjærs Sommer og Sol. Velkommen til Sommersange på P5.

Steffen Brandt i forgrunden for TV2 her på den, der hedder En Sommerdag for alt for længe siden. Kunne du tænke dig at høre lidt mere til Steffen Brandt og hans sangskrivning, så kan du lige nu i DR Lyd dykke ned i det afsnit af Splittet til Atomer, der handler om TV2's sang De Første Kærester på Månen. Det er altså ret interessant det der med at høre, hvilke tanker der ligger bag sådan en sang som den. Vi skal fortsætte med masser af sommerstemninger, og denne her gang der skal vi et smut til Irland med The Corrs og Summer Sunshine.

The Course og Summer Sunshine. Og nu skal vi tilbage til Danmark, og så de her sommeraftener, som er så fantastiske. De der aftener og nætter, hvor det aldrig sådan rigtig bliver mørkt, og temperaturen bliver ved med at være sådan, at man kan sidde udenfor, måske lige tage en trøje på, men dog sidde ude til meget, meget sent, og bare nyde, at det er de her lange, lyse nætter. Her er det Dizzy og Lace.

det var måske en knap så positiv side af sommeren, den her, som Randi Laubek sang om midsommer. Flu hedder den sang. Lige om øjeblik, så skal vi dykke ned i en lille skål, som jeg har stående her ved siden af mig i studiet. Nede i den skål, der ligger der en masse sedler, en masse post-its, som jeg har skrevet sommerord på. Altså ord, som har et eller andet med sommer at gøre, noget som minder om sommer, eller noget af det, som vi sådan, kun oplever om sommeren. Lige om lidt, så trækker jeg en seddel op af den lille skål, og så skal vi se, om vi ikke kan finde en sang, der passer til lige præcis det sommerord. Det er efter blandt andet Cliff Richard og Summer Holiday.

Katie Mellower fik du her med Wonderful Life. Og nu skal jeg have fat i min lille sommerskål, hvor jeg har puttet masser af små post-it-noter ned i med sommeragtige ord på. Og jeg har trukket et ord op af skålen, og der står veranda. Og ja, så skal vi finde en sang, der handler om noget om en veranda. Altså, og jeg forestiller mig, at det er sådan en... Det er måske sådan en amerikansk front porch, vi snakker om. Altså sådan en veranda foran huset, hvor man kan sidde i sine gyngestol og drikke sød iste på sådan en sommeraften. Det bliver det i hvert fald i den her omgang, for den sang, jeg har fundet, det er countrybandet Little Big Town, og den her, der hedder Front Porch Thing.

0: Allan Olsen og Nordland her med lun luft over Danmark. Nu skal vi have en sang indspillet af skuespilleren Bruce Willis. Han udgav et par albums med sådan lidt soulet, blueset, sådan Motown-agtig musik, og det var der også med Motown-musikere, han havde med. Men den her sang er oprindeligt lavet af Drifters i 1964. Den skulle have været indspillet den 20. maj. Men der skete simpelthen det, at deres forsanger Rudy Lewis, han døde. Han blev fundet død den her morgen, og man ved ikke rigtig hvorfor, men man tror nok, at det var en overdosis heroin, han havde fået. Og derefter et hjerteanfald. Og det var frygteligt tragisk, og så tænker man nok ved sig selv, så bliver det nok aflyst, det der indspilning. Men det gjorde det simpelthen ikke. De udsatte det bare en dag, og så kaldte de en gut ind, der hed Johnny Moore. Han havde vikarieret lidt for Rudy Lewis, når det var gået lidt for galt med de der stoffer, og han kom altså i studiet og indspillede den her sang, som hedder Under the Boardwalk, men her der får du den altså i Bruce Willis' version. Det her, det er sommersange på P5.
1: Hey Bruno!
2: Say, what's up,
1: fellas? Hanging out down here.

The Return of Bruno hedder albummet her, hvor Bruce Willis altså synger nogle af de her Motown-sange, blandt andet den her Under the Boardwalk. Du lytter til sommersange på B5. Skulle det være gået din næse forbi, så er det altså masser af sange, som handler om sommer, sommerstemning og nogle af alle de ting, vi oplever sådan her i løbet af sommeren. Både den udenlandske og den danske sommermusik har vi fat i. Her skal vi en tur til Dublin med et band, som overhovedet ikke hedder noget med Dublin, men til gengæld hedder Texas. Det er måske lidt mærkeligt. Men de synes altså, at det der Texas, det var et godt ord, og dermed blev det altså bandnavnet. Det her nummer, det hedder Summer Sun.

Misbehaving fik du med den, der hedder Til Sommer. Og nu skal vi en tur til Bristol og fat i det band, der hedder The Sundays. Det er sådan et band, som jeg ærger mig lidt over, ikke har udgivet noget nyt siden 1997, for det er altså ret lækker musik, de laver. De er sådan over i den kategori, tror jeg, som man godt kan kalde for indie rock, men de har altså alligevel lavet nogle rigtig fine popting også. De har i 1989 udgivet et album, der hed Reading, Writing and Arithmetic, og det blev deres sådan mest kommercielle succesalbum. De havde et mindre hit med singlen Here's Where the Story Ends. Men de havde altså også senere et lille hit med en sommersang, og den har jeg pillet frem af gemmerne. De udgav i 1994 et album, der hed Static and Silence, og på det album, der fandt man den her single, der hedder Summertime, som var altså et mindre hit i Storbritannien for The Sundays.

0: Sly and the Family Stone, og det her, det var Hot Fun in the Summertime. Lige om lidt, så er der radiovis, og på den anden side radiovisen, ja, der fortsætter sommersange på P5. Op mod radiovisen, der nupper vi en sang med Glen Campbell. Den hedder Gentle on My Mind, og hvis du tænker, at du ikke har hørt den før, men så alligevel måske har hørt den før, så er det fordi, at den her sang blandt andet er lavet i en dansk udgave af John Mogensen. Der kom den til at hedde Ensomhedens Gade nummer 9, men her får du den altså i den originale version med Glen Campbell, Gentle on My Mind.
1: It's knowing that your door is always open and your path is free to walk.

0: Naturbranden i det sydlige Spanien er nu under kontrol, oplyser de spanske myndigheder ifølge avisen El País. Der har været indrettet centre til indkvartering af folk, der var nødt til at forlade deres huse på grund af risikoen for, at branden ville sprede sig, men de kan nu vende tilbage til deres hjem. Vi kan nu fortælle, at denne brutale, svære, forfærdelige brand er under kontrol, sagde lederen af lokalregeringen Juan Manuel Moreno ifølge avisen. 12 mennesker har mistet livet, og 7.000 hektar er brændt. Da slukningsarbejdet var på sit højeste, så var 23 fly og 500 brandfolk og soldater sat ind. For tredje år i træk føder danske kvinder flere børn. Fødselsraten, som er et tal for, hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får, er nu op på 1,5, og det er det højeste i tre år. Det skyldes blandt andet bedre muligheder for gratis fertilitetsbehandling. Men det er ikke nødvendigvis nøglen til at få fødselsraten op på 2,1 børn per kvinde, sådan som politikerne håber på. Det vurderer Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
1: Hvis alle dem, der fik fertilitetsbehandling, de fik alle de fertilitetsbehandlinger, de havde lyst til, altså en til og en til, og de lykkedes med dem alle sammen, men så kunne vi få en fertilitetsrate på 1,7.
0: Et øjebliks uopmærksomhed på stranden, og så er børnene pludselig ude af syne. Den oplevelse har mange forældre. Faktisk så mange, at Trygfondens kystlivreddere nu kommer med et opråb. Forældre skal være bedre til at holde øje med deres børn, for livredderne, de bruger alt for meget tid på at finde børn, der er blevet væk. Og det kender Torben Redder, der har mere end 20 års erfaring som kystlivredder.
2: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder slip ikke børnene af syne.
0: På Søndervig Strand i Vestjylland var Annette Bak Petersen og hendes søn blandt badegæsterne i dag. Og mor Annette kan godt forstå, hvordan ungerne pludselig kan være væk på sådan en stor strand.
3: Hvis det er godt vejr, og stranden er pakket med mennesker, så tror jeg, at man godt kan miste dem lidt af syne. Altså nu har jeg en dreng, der er ret hurtigt til at løbe ned ad stranden, og hvis der er mange andre børn, ja, så kan det være svært lige at spotte ham, hvor han er blevet af.
0: Til sidst et kig på sommerværet, og det er sommervejr lige nu, men efterhånden så samler skyerne sig, og det kan give byer flere steder. DMI har varslet kraftig regn, torden og lokale skybrud. Det gælder for Sjælland, Lolland Falster, Møn og Bornholm fra i eftermiddag, og det bevæger sig derefter mod vest. Vi får mellem 22 og 29 grader varmest over de østlige egne, og så får vi en lidt til frisk vind mellem nord, øst og nordvest. Du har radioavisen i denne time med Anders Weber. God eftermiddag.
4: Velkommen til P5.

Kom 5 hedder bandet her, og den her, den hedder Sunny Side Up. Jeg hedder Rikke Eholm Ravn, og du lytter til sommersange på P5, som jeg har fået lov til at bestyre her hen over de næste par uger, og det er jeg faktisk rigtig glad for. For det har betydet, at jeg kunne sådan dykke rigtig godt ned i alle de der sange, som handler om noget med sommer. Rigtig mange af dem har sommer i titlen, men der er altså også en del af dem, som bare har sommerstemning, eller nogle af de der ord, som har et eller andet med sommeren at gøre. Jeg håber, du nyder din sommer, uanset hvor du befinder dig henne, og uanset hvordan vejret er. Fordi hvis det er lidt skidt, så kan man jo altid bare sætte sig og lytte på god sommermusik og lukke øjnene og lade som om det er godt vejr. Men det ser da meget fornuftigt ud lige nu. Gør det ikke det? Nu skal vi have fat i Mungo Jerry og In the Summertime.

Selvom det lugter lidt af USA og amerikaner, så er de altså fra Køge. Det her band Starlingville hedder de, og de debuterede i april 2022 med deres album, der hedder Welcome to Starlingville, som røg direkte ind som ugens album her på P5, og siden da, der er der altså flere singler, som vi har spillet her i programmet. Og nu skulle vi selvfølgelig høre den her, for det er altså en sommersang, vi fik her fra Starlingville i denne omgang. Og nu skal vi have fat i Lone Kellermann og rockbandet. Den her hedder Spring Ud.

Der var sådan lidt ferie og charter stemning over den her fra Madonna. La Isla Bonita hedder den. Lige om lidt, så skal jeg dykke ned i min lille sommerskål, som jeg har stående her inde i studiet med en masse ord, der handler om sommer, som jeg har proppet ned på sådan nogle små post-its. Og så trækker jeg et ord, så skal vi lige se, om ikke det kan lade sig gøre at finde en sang, der handler om lige præcis den sommerstemning. Det gør vi lige om et øjeblik, lige efter Michael Elos sang, som blot hedder Sommer.

0: Sommer hedder den her sang ganske simpelt fra Michael Elo. Nu har jeg trukket en post-it op af min lille skål, som jeg har stående her i studiet, hvor jeg har puttet en masse små sommerlige ord ned i. Og nu har jeg trukket et ord, som vi skal finde en sang, der passer på. Og ordet er sommerfløt. Og så gik jeg i gang med at kigge på, hvad findes der af sange, der hedder noget med sommerfløt, eller handler om sommerfløt. Der er altså ret mange, vil jeg bare lige sige. Så det kan da godt være, at det her ord, det bare lige skal krølle sammen og puttes ned i skålen igen, fordi at der er jo altså et par weekender endnu, hvor vi skal høre sommersange. Så det kan godt være, at vi skulle høre et par stykker af de der sommerfløt-sange. Her får du en, som Niels Hausgaard har stået for.
1: Det var en morgen som tusind andre, en sommermorgen med ristet brød.

Ja, sådan lyder en sommerfløjt altså i Niels Hausgaards univers. Jeg har krøllet ordet sommerfløjt sammen og puttet ned i skålen igen, fordi at, det kunne da godt være, at der var en mulighed for at spille endnu et nummer med noget med sommerfløjt, for der findes altså en del, der handler om det. Altså, hvis jeg trækker det her ord igen i løbet af de næste tre weekender, er det jo så. Men lige nu, der skal vi en tur til Sverige og have fat i Lisa Ekdahl, og den her, der hedder Öppna upp ditt fönster.

0: Den handler måske ikke decideret om sommer, den her sang, men der er i hvert fald sommerstemning over den, og den foregår også et sted, hvor der er varmt. Og så synes jeg egentlig godt, at den kan få lov at komme med på listen. Copacabana fik du med Barry Manilow. Programmet her, det hedder Sommersange på P5, og hvis ikke du sådan lige helt har regnet den ud endnu, så kan jeg lige sige til dig, at det jo altså er sange, der handler om sommer, sommerstemninger og sommerfornemmelser. Og det kan være sange, hvor der er sommer i titlen, men det kan også være nogle af dem, hvor det bare har sådan en vibe af sommer. Den næste her, der er man ikke i tvivl, det er Tom Bjerg, og den hedder Sommeren.
1: Sommeren var uendelig, sjælen i ro, nærmest uovervindelig, virkelighedstro. Trøste som et forårstegn, lindre som dyb søvn,

kaldte på en hemmelighed. Delte i to. Sagt i al fortrolighed. Under

træerne, havernes duft. Nærmest overbærende

Selvom der ikke nødvendigvis lige er noget med sommer i titlen på den her Music to Watch Girls by med Andy Williams, så synes jeg alligevel, at den har noget sommer over sig. Det der med pigerne, der sidder og holder øje med drengene, og drengene, der sidder og holder øje med pigerne, måske nede i nærheden af noget strand eller et eller andet. Den har en sommervibe over sig. Det har den næste her også, det er Agneta Falkskog, og The Heat is On.

Martha and the Vandellas, du fik den, der hedder Heat Wave her i Sommersange på P5. Hvor vi nu skal have fat i Pat Boone og en sang, som kom ud i 1957. Men det var ikke en, man sådan lige havde forventet ville blive det store hit, så derfor så har man puttet den på B-siden af en single. Og den anden single hed Bernadine, og blev sådan set ikke noget sådan specielt stort hit for Pat Boone, men det blev denne her altså til deres store overraskelse. Den gik lige direkte ind på nummer 1 på popcharten og blev den anden mest spillede sang i 1957. Her

Love Letters in the Sand med Pat Boone. Og her skal vi have fat i The Beach Boys, og den sang, der hedder Kokomo. Og når man siger Beach Boys, så er der sikkert rigtig mange, der tænker Brian Wilson, for han var jo altså en meget, meget stor del, og den store kreative del af Beach Boys. Men han har faktisk ikke været med til at lave den her sang. Han var nemlig i gang med at lave sit soloalbum på det tidspunkt, hvor de jo altså på en måde sådan genopstod lidt The Beach Boys. De havde ikke lavet så meget lige på det her tidspunkt, hvor de blev spurgt, om de ville lave en sang til en film. Altså den, der hedder Cocktail med Tom Cruise i hovedrollen fra 1988. Derfor så hæv man lige fat i John Phillips fra The Mamas and the Papas. Han var med til at skrive den her sang og fik skrevet versene. Og så var det ellers deres producer Terry, som skrev omkvædet i den her sang. Så Brian Wilson har faktisk slet ikke været inde over Kokomo.

0: Efter flere år med faldende fødselstal var der sidste år igen en lille stigning i antallet af fødsler i Danmark. I 2024 blev der født ca. 57.000 børn. Sidste år steg antallet til næsten 59.500. Og det er en lille, men god fremgang, siger Søren Siebe, der er seniorforsker på Rigshospitalets fertilitetsafdeling.
1: Det er efter mange års tilbagegang, så vi håber på, at det ligesom markerer en ændring, der holder ved.
0: Den lille fremgang skyldes blandt andet bedre muligheder for gratis fertilitetsbehandling, men ifølge Søren Siebe, så skal der mere til for at få fødselsraten op på 2,1 barn i gennemsnit per kvinde, sådan som politikerne håber på. Det kræver blandt andet, at vi begynder at få børn i en tidligere alder, siger han.
1: Og det kræver jo, at vi kan vælge at navigere i forhold til den biologi, vi er født med, at vi kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Og vi har ingen forebyggelsesindsatser i Danmark, når det kommer til fertilitet og viden om vores fertilitet. Og der burde vi sætte massivt ind med viden til alle på alle ungdomsuddannelser.
0: En mand er bragt til hospitalet efter at være kommet til skade i en vandrutsjebane, det skriver TV2 Nord. Ifølge Henrik Munksgaard, der er direktør i Jesperhus Feriepark i Nykøbing Mors, så ramte manden bunden på en uheldig måde. Direktøren siger, at manden muligvis har brugt vandrutsjebanen forkert. Manden var ved bevidsthed, da han blev fløjet mod Aarhus Universitets Hospital i Skejby. Rutsjebanen er nu blevet lukket, og der skal laves tekniske undersøgelser. I USA er den indflydelsesrige senator og republikaner Lindsey Graham pludselig død, 71 år gammel. Graham var en af Trumps mest markante støtter og en af de politikere i senatet, der var mest engageret i udenrigspolitiske spørgsmål. For bare få dage siden kom han hjem fra et besøg i Ukraine, hvor han blandt andet mødtes med Volodymyr Zelensky. Og ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så var Graham en af de stemmer, der talte varmt for at holde USA inde i særligt to konflikter uden for landet.
2: Han har virkelig haft indflydelse i forhold til at være meget, meget eksplicit i, at han mente, man skulle bruge USA's magt, også den militære magt, til at fremme dagsordner rundt omkring i verden. Han har også været en af de skarpeste fortalere for amerikansk støtte til Israel og til Ukraine. Så han har haft stor indflydelse på Trumps udenrigspolitik.
0: En del sol de fleste steder, men her til eftermiddag trækker skyerne sig sammen. DMI har varslet kraftig regn, torden og lokale skybrud. Det gælder for Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm her fra i eftermiddag, og så bevæger det sig mod vest. Temperaturer mellem 22 og 29 grader og en lidt til frisk vind.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Det her, det er sommersange på P5. Jeg hedder Rikke Eholm Ravn, og du fik knaks og lav sol over Aarhus. Vi har lige en times tid tilbage af alle de gode sommersanger. Det er jo altså dem, hvor der måske er sommer i titlen, eller i hvert fald er sådan en vibe af sommerstemning over dem. Jeg har dykket ned i alt, hvad jeg kunne finde af den slags sange, og det er nogle af dem, som vi skal lytte på her i weekenderne hen over sommeren her på P5. Vi skal også i løbet af den her time sådan lige lidt udenlands og kigge lidt på sommer et andet sted i Europa end lige her i Danmark. Her nu, der får du The Beatles, og Here Comes the Sun.

Kasper Winding fik du med Sommers Day. Du lytter til sommersange på P5, altså masser af god musik, der handler om den her skønne, skønne sommer. Uanset om det er den danske sommer, eller du måske er du taget afsted på ferie og har radioen med under armen, så tak for det, hvis du har det, og sidder et sted og nyder solen, måske under sydlige himmelstrøg. Uanset hvor du befinder dig henne, og hvordan din sommer den ser ud, så er der i hvert fald masser af sommermusik her på P5. Især her den næste time, hvor vi koncentrerer os 100% om sommersangen. Her får du Norah Jones' Sunrise.

Jens Løsdal og en lidt varmere sommer. Og nu lægger vi en lille smule i ovnen til, vi skal lidt udenlands om lidt. Vi skal nemlig ud og fejre sommeren et andet sted i Europa. Jeg prøver lige at lægge sådan lidt feriestemning ind over de næste nummer, vi skal høre. Den her, du får først, det er Michael Franks Island Life. Og efter den, så er det Alberte, der synger om alle verdens hjørner.

P5. Musik, der holder. Mm.

Så synes jeg, Alberte fik lagt godt i ovnen til, at vi nu skal rejse lidt ud i verden her i sommeren. I hvert fald sådan helt mentalt lige et par sange, der skal vi tage ud og fejre sommeren ind et andet sted end lige her i Danmark. Og i dag, der tager vi et smut til Spanien, og vi skal have nogle af de der sange, I ved. I kender dem godt. Det er sådan nogle sommersange, sådan nogle ørehængere, som har så lidt charterferie over sig, og som bliver et kæmpe hit i løbet af sommeren, og så forsvinder de ligesom lidt igen, og så dukker de op sommeren efter. Et af dem skal vi have. Vi skal faktisk have to af dem, og vi starter altså med Luis Fonsi, med den her, der hedder Despacito.

0: Despacito.
1: Gigantisk sommerhit for Luis Fonsi, og det er altså et af de der, som bliver meget, meget, meget, meget store hits i løbet af sommeren. Så forsvinder de lidt igen, og når det så begynder at blive varmegrader en gang til, ja, så dukker de altså op igen. Det gør den altså også hvert år, den her Despacito. Og det gør den her også, og den har lidt flere år på banen, men det er i samme kategori af sang, som sådan er blevet et stort charterferie-hit, og som man måske så har fået taget med sig hjem. Det her, det er Rigaria og Vamos a la Playa.

Lad os sætte stranden, eller vamos a la playa, fik du her. Vi var lige en tur ude og holde lidt sommer et andet sted i verden, og det gør vi altså igen i næste weekend i Sommersange på P5. Hvor vi tager hen? Ja, det vil tiden vise. Her nu, der tager vi en tur ind til byen sammen med The Loving Spoonful og fejrer Summer in the City.

Sommer i byen eller Sommer in the City her sammen med The Loving Spoonful. Nu skal vi have fat i en herre, så kommer en tur til Danmark. Det gør han i slutningen af 2026, nemlig 7. december og 8. december, hvor han optræder i Royal Arena og også i Jyske Bank-boksen i Herning. Det er som end Bryan Adams, som han giver de her to koncerter som en del af sin Roll with the Punches-tur. Her skal du have et af hans allerstørste hits, nemlig Summer of 69.

Lars.dk hedder han, og jeg synes, han har indfanget sommerstemningen rigtig fint på den her endnu en sommer. Og med den, der skal jeg sige tusind tak, fordi du har lyttet med i dag i Sommersangen på P5. Jeg hedder Rikke Holm Ravn, og jeg vender tilbage igen på lørdag og søndag med flere sommersanger, og jeg lover, at jeg skal nok finde en masse god sommermusik til dig. I mellemtiden, så håber jeg, at du vil nyde din sommer her på P5. Lige om lidt, så er der radioavis til dig på den anden side af den. Der er der musik uden stop hele aften, så du kan bare læne dig tilbage og nyde den gode musik her på P5. Op mod radiovisen får du Janne Mark og den her meget fine sang, som jeg synes har en sommerstemning over sig. Den hedder København.

0: Det er med at nyde solen, hvis den stadig skinner på dig, for mange steder bliver sommervejret efterhånden afløst af regn og torden. Og DMI har også udsendt et varsel om skybrud, fortæller Lars Henriksen, der er vagthavende ved Danmarks Meteorologiske Institut.
1: Det er faktisk varsel, som gælder i det meste af landet lige nu, bortset fra det nordjyske, men det kan godt være, at det ændrer sig her i løbet af sidst på eftermiddagen og i aften.
0: Ved skybrud falder der mindst 15 mm regn på 30 minutter, og hvis du er i et område, hvor der er risiko for, at der kommer sådan et skybrud, så er det en god idé at tage sine forholdsregler, siger Lars Henriksen.
1: Er man i gang med et byggeprojekt eller noget, der minder om det, jamen så er det måske godt at få dækket tingene af. Og det vi også altid siger, det er, at kører man på vejene, så sådan et skybrud, det er jo altså over 15 mm på bare 30 minutter. Det er rigtig meget vand, der kommer, og det kan jo altså ligge sig på vejen ret hurtigt. Og så er der jo risiko for det her akvaplaning. Så det er også noget, man ligesom skal tage med i sine tanker, når man er ude i trafikken.
0: Israels hær fortsætter angreb i Gazastriben, der dræber civile til trods for en våbenhvile, der blev indgået sidste år. I dag blev mindst 5 mennesker, inklusive en 9-årig pige, dræbt, oplyser palæstinensiske sundhedsmyndigheder. Den 9-årige pige blev dræbt af israelske skud mod en flygtningelejr, mens 4 mennesker blev dræbt i et missilangreb i Gazaby. Våbenhvilen mellem Israel og Gaza stoppede større kampe i enklaven, men den har ikke formået at stoppe israelske angreb, skriver Reuters. Og ifølge DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen, så lever gazanerne stadig i ruiner.
2: Livet, som det var før, det er væk for altid. Men en ny fremtid, ny genopbygning er der jo heller ikke udsigt til, fordi forhandlingerne mellem Israel og Hamas ikke kommer nogen vegne. Så langt de fleste mennesker er omkring 2 millioner mennesker, bor stadig i telte, bor stadigvæk i ruiner.
0: Israel lader ikke internationale medier herunder DR rapportere for Gaza, derfor samarbejder DR med et hold lokale journalister for at kunne fortælle om palæstinensernes hverdag i området. En naturbrand i det sydlige Spanien, der har kostet mindst 12 personer livet, er nu ved at være under kontrol. Det oplyser Juan Manuel Moreno, der leder den regionale regering i Andalusien. Han tilføjer også, at de omkring 1000 personer, som stadig er evakueret, nu kan vende hjem. Det brændte område fylder næsten 7000 hektar, eller hvad der svarer til halvdelen af Samsø. Og der kan altså komme byger i de vestlige egne i aften og nat, og det kan give lokale skybrud med torden og hagl og kraftige vindstød. Men ellers mest klart vejr og mellem 14 og 19 grader og en lidt til frisk vind fra nord. Det var slut på radioavisen i denne omgang. I studiet Anders Weber.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til P5.
1: Stille blues i mål og mig. Piano mand, kan du høre mig? Hvordan?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Antallet af fødsler i Danmark er igen på vej op. I 2024 lå fødselstallet på det laveste niveau på ca. 57.000, men sidste år steg antallet igen til næsten 59.500. Ifølge Søren Siebe, der er seniorforsker på Rigshospitalets fertilitetsafdeling, så er forbedringer i rettigheder til fertilitetshjælp en af forklaringerne på den lille stigning.
2: Det vil sige, at vi har kunnet hjælpe flere, der allerede havde problemer. Nu skal vi også kigge ind til de unge og så sige, hvordan undgår vi, at de er nødt til at tage på en fertilitetsklinik for at få børn. Det skylder vi de unge.
1: Og det kræver mere viden om vores fertilitet, og der burde vi sætte massivt ind på alle ungdomsuddannelser, så folk kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag, mener seniorforskeren. 25-årige Lise Schulz venter selv barn til december. For hende var det vigtigt, at praktiske ting som bolig og uddannelse var på plads inden.
3: Altså ja, uddannelse og hus, det var meget vigtigt for os at få det på plads, så man har sine rammer inden. Også fordi, at renterne er så svingende, som de er, og førstegangskøbere får højere og højere krav til at skulle købe et hus. Så det var vigtigt i hvert fald at få det inden, fordi det gør det endnu sværere, når du først har børn.
1: Der mangler nationale retningslinjer for, hvordan vi som borgere skal informeres, hvis strøm eller netværk går ned. For selvom flere kommuner har planer for, hvordan de for eksempel skal give informationer under en krise, så mangler der et samlet overblik, mener Lone Loklint, der er formand for Kommunernes Landsforenings udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed.
4: Helt generelt så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer end det, vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
1: En af de kommuner, der har styr på det, er Kalundborg Kommune, hvor de har udpeget 31 steder i kommunen, hvor man kan gå hen, hvis det hele går i sort. Det fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
5: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
1: En mand er bragt til hospitalet efter at være kommet til skade i en vandrutsjebane, det skriver TV2 Nord. Ifølge Henrik Munksgaard, der er direktør i Jesperhus Feriepark i Nykøbing Mors, ramte manden bunden på en uheldig måde. Han var ved bevidsthed, da han blev fløjet imod Aarhus Universitets Hospital i Skejby. Rutsjebanen er nu lukket, og der skal laves tekniske undersøgelser. Spredte byer her til aften, særligt over den vestlige del af landet og i Nordjylland, og det kan give lokale skybrud, torden og havl. Ellers mest klart vejr, men i nat efterhånden mange steder regn og tordenbyer. Mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En iransk ø i Hormuzstrædet er blevet ramt af angreb, det melder statslige iranske medier ifølge nyhedsbureauet AFP. Ifølge en lokal guvernør, så er alle de ramte mål militære. Det fremgår ikke præcis, hvad der er blevet ramt. Der ligger blandt andet underjordiske missilanlæg på øen. Samtidig skriver det amerikanske medie Axios, at USA har angrebet flere iranske mål netop omkring Hormuzstrædet. USA og Iran er i løbet af i dag kommet med modstridende meldinger om, hvorvidt den afgørende handelsrute Hormuzstrædet er åben. Ifølge USA er strædet åben. Ifølge Iran så er det lukket. Et øjebliks uopmærksomhed på stranden, og så er børnene pludselig ude af syne. Den oplevelse har mange forældre faktisk, så mange af Trygfondens kystlivreddere nu kommer med et opråb. Forældre skal være bedre til at holde øje med deres børn, for livredderne, ja, de bruger alt for meget tid på at finde børn, der er blevet væk. Og den situation kender Torben Redder, der har mere end 20 års erfaring som kystlivredder.
2: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder slip ikke børnene af syne.
1: På Søndervig Strand i Vestjylland var Annette Bak Petersen og hendes søn blandt badegæsterne i dag. Og mor Annette kan godt forstå, hvordan ungerne pludselig kan være væk på en stor strand.
3: Hvis det er godt vejr, og stranden er pakket med mennesker, så tror jeg, at man godt kan miste dem let af syne. Altså nu har jeg en dreng, der er ret hurtigt til at løbe ned ad stranden, og hvis der er mange andre børn, ja, så kan det være svært lige at spotte ham, hvor han er blevet af.
1: Spaniens nuværende premierminister Pedro Sánchez tager afstand fra landets tidligere premierminister efter racistiske udtalelser om Frankrigs landshold. De to lande skal møde hinanden i VM-semifinalen på tirsdag. Men i en kommentar fra Mariano Rajoy, der er forhenværende spansk premierminister, sådan en udtalelse har skabt debat. Han har i en klumme skrevet, at Frankrig har et tophold, men at de spiller, citat, uden franskmænd. En fransk minister kalder kommentaren for uacceptabel, og Spaniens nuværende premierminister Pedro Sánchez fordømmer sin forgænger. Spanien tilhører dem, der elsker og arbejder for det, ikke dem, der bringer skam over landet med fremmedfjendske udtalelser. Frankrig, vi ses i finalen. Semifinalen må det bedste hold vinde, skriver altså Pedro Sánchez på det sociale medie X. Spredte byer her til aften, særligt over den vestlige del af landet og i Nordjylland, og det kan give lokale skybrud, torden og havl, ellers mest klart vejr. Men i nat efterhånden mange steder med regn og tordenbyer, der også kan give skybrud. Radioavisen var med Anders Weber.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er god grund til at være ekstra opmærksom på badevandet de kommende dage. Der er nemlig varslet kraftig regn, både her til aften og i morgen. Og det kan føre til overløb af spildevand, som risikerer at ende i badevandet og i værste fald bringe farlige bakterier med sig. Sådan lyder det fra HOFOR, der er forsyningsselskab i hovedstadsområdet. Også Kalundborg Kommune varsler om risiko for forurenet badevand, det skriver TV2 Øst. Varslet om skybrud kommer fra DMI, og ifølge vagthavende Lars Henriksen, så er det stort set hele landet, der kan få en ordentlig skyller i dag og i morgen.
2: Det er faktisk varsel, som gælder i det meste af landet lige nu, bortset fra det nordjyske.
1: Og hvis du er i et område, hvor der er risiko for at have skybrud rammer, så er det en god idé at tage sine forholdsregler, siger Lars Henriksen.
2: Er man i gang med et byggeprojekt eller noget, der minder om det, jamen så er det måske godt at få dækket tingene af. Og det vi også altid siger, det er, at kører man på vejene, så sådan en skybrud, det er jo altså over 15 mm på bare 30 minutter. Det er rigtig meget vand, der kommer, og det kan jo altså lægge sig på vejen ret hurtigt. Og så er der jo risiko for det her akvaplaning. Så det er også noget, man ligesom skal tage med i sine tanker, når man er ude i trafikken.
1: Efter flere år med faldende fødselstal, så var der sidste år igen en lille stigning i antallet af fødsler i Danmark. I 2024 blev der født ca. 57.000 børn, men sidste år steg det til næsten 59.500. Og det er en lille, men god fremgang, siger Søren Sibe, der er seniorforsker på Rigshospitalets fertilitetsafdeling.
3: Det er efter mange års tilbagegang, så vi håber på, at det ligesom markerer en ændring, der holder ved.
1: Den lille fremgang skyldes blandt andet bedre muligheder for gratis fertilitetsbehandling. Men ifølge Søren Sibe, så skal der mere til for at få fødselsraten op på 2,1 barn i gennemsnit per kvinde, sådan som politikerne gerne vil have det. Det kræver blandt andet, at vi begynder at få børn i en tidligere alder, siger han.
3: Og det kræver jo, at vi kan vælge at navigere i forhold til den biologi, vi er født med, at vi kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Og vi har ingen forebyggelsesindsatser i Danmark, når det kommer til fertilitet og viden om vores fertilitet. Og der burde vi sætte massivt ind med viden til alle på alle ungdomsuddannelser.
1: Den iranske ø Qasem, der ligger i Hormuzstrædet, er i dag blevet ramt af angreb. Det melder statslige iranske medier ifølge nyhedsbruget AFP. Samtidig skriver det amerikanske medie Axios, at USA har angrebet flere iranske mål netop omkring Hormuzstrædet. USA og Iran er i løbet af i dag kommet med modstridende meldinger om, hvorvidt den afgørende maritime handelsrute Hormuzstrædet er åben. Ifølge USA er strædet åben. Iran siger det modsatte. Spredte byer her til i aften, der kommer og går.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du er gået sort.
1: Hold da op, bare.
2: Det synes jeg er den bedste danske sang.
3: Top 100 på DR TV.
4: Meget rørende, ikke?
3: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
5: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
3: Mødes om danskernes yndlingssange.
6: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
7: Set noget som helst.
3: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
5: Det er så dejligt.
3: Nu på DRTV.

0: USA og Iran har dagen igennem sendt missil- og droneangreb mod hinanden. Senest har USA angrebet en iransk ø i Hormuzstrædet, mens Iran har angrebet mål i Kuwait. Samtidig siger Iran, at de igen har lukket det vitale Hormuzstrædet, noget som USA's præsident Donald Trump dog har afvist. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er international redaktør på mediet POV og bosiddende i Israel, så er strædet stadig et helt centralt stridsspørgsmål.
1: Hormuzstrædet er lukket. Det har jo åbnet og lukket mere eller mindre konstant i den seneste tid. Men nu er det lukket igen, og det ser ud til, at lukningen bliver strammere end før. Så selvfølgelig er Hormuzstrædet jo stadigvæk kernen i denne her konflikt.
0: Og udvekslingen af angreb mellem landene sender de to tættere på den krig, som de ellers flere gange har sat på pause.
1: Vi befinder os tættere og tættere på den fulde krig. Det er ikke sikkert, at vi når op til den fulde krig, i hvert fald ikke inden for nogen overskuelig fremtid. Begge parter har jo meget at tabe ved at gå ind i den fulde krig. Ikke mindst Donald Trump, som jo skal til midtvejsvalg i USA her i begyndelsen af november. Men iranerne bestemt også, at det iranske styre er presset, og de ønsker heller ikke en fuldskala krig.
0: Efter flere år, hvor der kom færre og færre børn til verden her i Danmark, så er der nu godt nyt fra fødegangene. Sidste år blev der nemlig født flere børn end i de foregående år, og tendensen ser faktisk ud til at fortsætte. Og det er ret unikt, at vi i Danmark ser ud til at have knækket den faldende fødselsrate, som mange europæiske lande slås med. Det fortæller Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
2: Det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
0: De flere nyfødte skyldes til dels de øgede tilbud om gratis fertilitetsbehandling. Og derfor er der ifølge Rune Lindahl Jacobsen grunde til at tro, at fødselsraten vil stige yderligere, men der er stadig langt op til den ideelle fødselsrate, siger han.
2: Det er altså ikke sådan, at vi er i nærheden af de her 2,1 barn, vi skal have for at kunne selv reproducere eller sørge for vores egen befolkning.
0: Et muligt angreb nær Paris kan være blevet afværget, efter at der er blevet fundet en bil med våben parkeret i forstaden Sarcelles. Det oplyser Frankrigs specialiserede anklagemyndighed for terrorbekæmpelse ifølge nyhedsbureauet AFP. 300 mennesker blev i aftes evakueret efter en anmeldelse om et mistænkeligt køretøj. I køretøjet blev der fundet våben af militær standard, oplyser indenrigsministeren. Spredte byer her til aften og i nat, og det kan give lokale skybrud, torden og havl.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: For andet år i træk kan den italienske tennisspiller Jannik Sinner kalde sig vinder af Wimbledon. For en time siden vandt han finalen over tyske Alexander Zverev i 4 sæt. Det var Sinners 5. Grand Slam-titel i karrieren. Udover 2 triumfer i Wimbledon, så har han også vundet Australian Open 2 gange og US Open en enkelt gang. Og med aftenens sejr, så tager Sinner også en præmiesum på lidt over 31 millioner kroner med sig hjem. Angrebene mellem USA og Iran optrappes i disse timer. Dagen igennem har de sendt missil- og droneangreb mod hinanden. Senest har USA angrebet en iransk ø i Hormuzstrædet, mens Iran har angrebet amerikanske mål i Kuwait. Og ifølge sikkerhedspolitisk rådgiver Jakob Korsbo, så ser det ud til, at USA's præsident Trump stadig ikke har nogen vej ud af den krig mod Iran, han selv startede tilbage i februar.
2: Det vi ved om Trump, det er, at han ved jo ikke rigtigt, hvad det er, han skal satse på. Er det at åbne Hormuzstrædet, jamen så har han for få militære ressourcer i Mellemøsten til at gøre det. Er det at få styr på atomprogrammet, som han jo også har proklameret, han har, så bevæger vi os egentlig endnu længere væk fra det mål.
1: Og konsekvensen af USA's fortsatte angreb mod Iran kan være, at præstestyret i Teheran bare bliver endnu mere magtfuldt.
2: Hele det her scenarie er egentlig, iranerne siger, at det er os, der kan tage pinen. Det er os, der kan sætte verdensøkonomien under pres. Og dermed vil vi vinde i den sidste ende. Det er det, der er den iranske analyse, og det er det, Trump ikke forstår.
1: Skal du ud og bade i de kommende dage, så vær lige opmærksom på, om der har været kraftig regn, for det kan medføre overløb af spildevand, som risikerer at ende i badevandet, og det kan bringe farlige bakterier med sig. Sådan lyder det fra HFOR, der er forsyningsselskab i hovedstadsområdet. Også Kalundborg Kommune varsler om risiko for forurenet badevand, det skriver TV2 Øst. Varslet om skybrud kommer fra DMI, og ifølge vagthavende Lars Henriksen, så er det stort set hele landet, der kan få en masse regn i dag og i morgen. Og hvis du er i et område, der er i risiko for at blive ramt, så er det en god idé at tage sine forholdsregler.
3: Er man i gang med et byggeprojekt eller noget, der minder om det, jamen så er det måske godt at få dækket tingene af. Og det vi også altid siger, det er, at kører man på vejene, så sådan en skybrud, det er jo altså over 15 mm på bare 30 minutter. Det er rigtig meget vand, der kommer, og det kan jo altså lægge sig på vejen ret hurtigt. Og så er der jo risiko for det her akvaplaning. Så det er også noget, man ligesom skal tage med i sine tanker, når man er ude i trafik.
1: I nat byer mange steder, der kan give skybrud flere steder, mellem 16 og 20 grader i nat. I morgen igen sol, men også spredte byer, der kan være kraftige, men i løbet af dagen, så skulle det klare op, mellem 20 og 27 grader. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til at være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der mangler nationale retningslinjer for, hvordan vi som borgere skal informeres, hvis strøm eller netværk går ned. For selvom flere kommuner selv har planer for, hvordan de for eksempel kan give information under en krise, så mangler der et samlet overblik og fælles retningslinjer. Det mener Lone Loklint, der er formand for Kommunernes Landsforenings udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed.
2: Helt generelt, så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer end det, vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
1: En af de kommuner, hvor der er styr på, det er Kalundborg Kommune, hvor de har udpeget 31 steder, hvor man kan gå hen, hvis det hele går i sort. Det fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
3: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
1: Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil mødes med Kommunernes Landsforening for at diskutere, hvordan opgaven løses bedst muligt. 27 er døde og 63 sårede som følge af en voldsom brand på en bar i Thailands hovedstad Bangkok. Det siger myndigheder ifølge Reuters. Baren ligger i den nordlige del af millionbyen, og branden fandt sted lige efter midnat lokal tid. Hvorfor den brød ud er stadig under efterforskning. Antallet af fødsler i Danmark er igen på vej op. I 2024 lå fødselstallet på det laveste niveau på ca. 57.000, men i 2025 steg antallet igen til næsten 59.500. Ifølge Søren Sibe, seniorforsker på Rigshospitalets fertilitetsafdeling, så er forbedringer i rettigheder til fertilitetshjælp en af forklaringerne på den lille stigning.
4: Det vil sige, at vi har kunnet hjælpe flere, der allerede havde problemer. Nu skal vi også kigge ind til de unge og så sige, hvordan undgår vi, at de er nødt til at tage på en fertilitetsklinik for at få børn. Det skylder vi de unge.
1: Det kræver mere viden om vores fertilitet, og der burde vi sætte massivt ind på alle ungdomsuddannelser, så folk kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag, mener seniorforskeren. 25-årig Lise Schulz venter et barn til december, og for hende var det vigtigt, at praktiske ting som bolig og uddannelse var på plads inden.
5: Det var meget vigtigt for os at få det på plads, så man har sine rammer inden. Også fordi, at renterne er så svingende, som de er, og førstegangskøber får højere og højere krav til at skulle købe et hus. Så det var vigtigt i hvert fald at få det inden, fordi det gør det endnu sværere, når du først har børn.
1: I nat til dels klart vejr, men også med mulighed for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Det er med temperaturer ned mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra nord eller skiftende retninger. Mandag bliver også en regnfuld affære, hvor der også kan komme skybrud. I løbet af dagen klarer det dog op i de nordlige egne med tør vejr og en del sol. Radioavisen her med Karoline Christensen.
0: Velkommen til P5.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA udfører en række nye angreb mod Iran. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Angrebene blev indledt kl. 11 i aftes dansk tid og sker for at svække Irans evne til at angribe civile søfolk og handelsskibe i Hormuzstrædet, lyder det fra amerikanske militær. Og det sker efter, at USA og Iran i går dagen igennem også har sendt missiler og droneangreb mod hinanden. Samtidig siger Iran, at de igen har lukket Hormuzstrædet, noget som USA's præsident Trump dog har afvist. Og ifølge Hans Henrik Fafner, der er international redaktør på mediet Pov og bosiddende i Israel, så er Hormuzstrædet altså stadig et helt centralt stridsspørgsmål.
2: Hormuzstrædet er lukket. Det har jo åbnet og lukket mere eller mindre konstant i den seneste tid, men nu er det lukket igen, og det ser ud til, at lukningen bliver strammere end før. Så selvfølgelig er Hormuzstrædet jo stadigvæk kernen i denne her konflikt.
1: Og udvekslingerne af angreb sender de to lande tættere på den krig, som de ellers har sat på pause.
2: Vi befinder os tættere og tættere på den fulde krig. Det er ikke sikkert, at vi når op til den fulde krig, i hvert fald ikke inden for nogen overskuelig fremtid. Begge parter har jo meget at tabe ved at gå ind i den fulde krig. Ikke mindst Donald Trump, som jo skal til midtvejsvalg i USA her i begyndelsen af november. Men iranerne bestemt også, at det iranske styre er presset, og de ønsker heller ikke en fuldskala krig.
1: 4.490 personer har mistet livet som følge af de to jordskælv, der ramte Venezuela i slutningen af juni. Det meddeler parlamentsformand Jorge Rodriguez ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er en stigning på 157 fra det senest opdaterede tabstal, skriver Ritzau, og parlamentsformanden oplyser desuden, at antallet af tilskadekommende er uændret. Over 16.000 mennesker er kommet til skade i forbindelse med jordskælvene. Et øjebliks uopmærksomhed på stranden, og så er børnene pludselig ude af syne. Den oplevelse har mange forældre, faktisk så mange, at Trygfondens kystlivreddere nu kommer med et opråb. Forældre skal være bedre til at holde øje med deres børn, for livredderne bruger alt for meget tid på at finde de børn, der er blevet væk. Og det kender Torben Redder, der har mere end 20 års erfaring som kystlivredder.
3: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder "Slip ikke børnene af syne".
1: Og så et blik på vejret, der i nat er til dels klart, men også med mulighed for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Det er med temperaturer ned mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra nord eller skiftende retninger. Mandag bliver også en regnfuld affære, hvor der også kan komme skybrud. I løbet af dagen klarer det dog op i de nordlige egne med tørvejr og en del sol.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de,

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA udfører en ny række angreb mod Iran, det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Angrebene blev indledt kl. 11 i aftes dansk tid og sker for at svække Irans evne til at angribe civile søfolk og handelsskibe i Hormuzstrædet, lyder det. Og det sker efter USA og Iran i går dagen igennem også har sendt missil- og droneangreb mod hinanden. Samtidig siger Iran, at de igen har lukket det vitale Hormuzstræde, noget som USA's præsident Donald Trump dog har afvist. Og sikkerhedspolitisk rådgiver Jakob Korsbo sagde i går, at det ser ud til, at Trump stadig ikke har nogen vej ud af den krig mod Iran, som han selv startede tilbage i februar.
2: Det vi ved om Trump, det er, at han ved jo ikke rigtigt, hvad det er, han skal satse på. Er det at åbne Hormuzstrædet, jamen så har han for få militære ressourcer i Mellemøsten til at gøre det. Er det at få styr på atomprogrammet, som han jo også har proklameret, han har, så bevæger vi os egentlig endnu længere væk fra det mål.
1: Og konsekvensen af USA's fortsatte angreb mod Iran kan være, at præstestyret i Teheran bare bliver endnu mere magtfuldt, lød det.
2: Hele det her scenarie er egentlig, iranerne siger, at det er os, der kan tage pinen. Det er os, der kan sætte verdensøkonomien under pres. Og dermed vil vi vinde i den sidste ende. Det er det, der er den iranske analyse, og det er det, Trump ikke forstår.
1: Mindst 27 personer har mistet livet som følge af en voldsom brand på en bar i Thailands hovedstad Bangkok. Det oplyser landets premierminister ifølge Reuters. Desuden er 63 personer såret, og flere end 20 af dem er i kritisk tilstand, oplyser millionbyens guvernør. Baren ligger i den nordlige del af Bangkok, og branden fandt sted lige efter midnat lokal tid. Hvorfor den brød ud, er stadig under efterforskning. På Anholt bliver der senere i dag og 3 uger frem afprøvet en ny måde at sikre hurtig hjælp på, hvis uheldet er ude. Det er i form af den nye app Trygge Øer, som gør det muligt for vagtcentralen at aktivere feriegæster med sundheds- og beredskabskompetencer, som på forhånd har meldt sig som frivillige, hvis der opstår en akut situation, mens de befinder sig på øen. Blandt andre Tanja Brøns, der er sygeplejerske på Regionshospitalet i Horsens og er på ferie på Anholt, har tilmeldt sig som frivillig.
3: Der er en ølæge, det er rigtig dejligt. Der er en lille ambulance, rigtig dejligt. Men nogle gange er der brug for flere hænder, flere til at hjælpe, og nogle gange noget mere ekspertise, indtil at de kan komme med en helikopter fra fastlandet, som immer væk er måske 45 minutter væk.
1: Leon Nørgaard kommer fra Fyn, men er på en Anholt på ferie, og han er begejstret for ideen.
4: Jeg synes, det er en rigtig god idé, for man kan hurtigt tilkalde nogle folk, hvis der har brug for det. Fordi især nu, hvor det er så varmt, og der er tørke, og der er nogen, der dehydrerer, og hvis der er brand på færre også, hvis der er noget, der går ild i, så er der altid måske nogen kyndige folk lige ved siden af, som kan give en hjælpende hånd.
1: Appen er klar til endelig lancering sidst på sommeren, og håbet er, at den på sigt også kan udbredes til andre øer.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

enig med ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Når sommergæsterne tager hjem, så står stadig flere parcelhuse tomme i nogle af landets mest populære feriebyer. En analyse fra DR viser, at mindst hver femte parcelhus i 28 postnummer ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og det udfordrer livet i byerne. Fie Kaster er født og opvokset i Skagen, og gennem årene har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger.
2: Det er meget voldsomt, faktisk.
1: Der er ikke bopælspligt i Skagen, og nu er 36% af byens parcelhuse ejet af folk, der bor i andre kommuner. Det betyder, at husene omkring Fie Kaster står tomme en stor del af året.
2: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Frederikshavn Kommunes borgmester Jørgen Andersen fra Venstre er glad for de mange, der køber sommerbolig i Skagen. Det skaber omsætning, siger han.
3: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker derop, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
1: For fjerde gang på mindre end en uge melder USA's militær om angreb rettet mod Iran. Det er den amerikanske centralkommando, der på X oplyser, at landet søndag aften kl. 11 dansk tid har indledt nye angreb. Og det sker ifølge CENTCOM for at svække Irans evne til at angribe civile søfolk og handelsskibe i Hormuzstrædet. Den vitale handelsrute er et stridspunkt mellem parterne, og det er også Irans ageren, der som tidligere har været amerikanernes begrundelse for at udføre angreb. Som følge af opblusningen af konflikten har Iran sagt, at de igen har lukket Hormuzstrædet, noget som USA's præsident Donald Trump dog har afvist. Iran har som modsvar også angrebet flere amerikanske baser placeret i allierede golflande, og en erklæring fra Irans udenrigsministerium lyder det ifølge The Guardian her i nat dansk tid, at de seneste amerikanske angreb har gjort flere måneders diplomatisk indsats for at skabe fred nytteløs.